0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
5: Get all the minds and mates! Och du gör det en gång till!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. I din radio.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgård.

Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start 12:00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Det här är Lokal!

0: 45145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
3: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
4: Makarna Todds plats upptäckte vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger.
3: Allt ska ha ett namn.

0: del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande, men så har det ju inte alltid varit.
1: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
0: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar, utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt, och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men om vi, jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska, alltså, nylig tid. Att det har blivit den här, som du kallar för piazzan, och som då kallas för Makarna Todds plats, efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där, som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Café, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal. Det ligger jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret, som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
1: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
0: Och det är verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, så passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
1: Vart en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
0: Ha det bra. Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Du sätter.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X.

0: Göteborg. Din radio.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
4: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
3: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
4: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart, för Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
3: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
4: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt. Eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Där det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet. Vi vet inte exakt, men det tidigaste belägget om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Sävån, eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska, och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
3: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
4: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet, för då har vi ju det här. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
3: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
4: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö. Alltså det som är en av många föregångar.

0: alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Då ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue. Så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån, när vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
1: Hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Connected. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och renskurar och en temperatur på 21 grader. Och en nordvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara ett trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
1: Välkomna till Gåsarotor i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
2: Hej Daniel.
1: Hur är läget?
2: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
1: Ja just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
2: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
1: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär. Mm. Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
2: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
1: Det är inga arkeologiska fynd.
2: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Där fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
1: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
2: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite under 60-talet, och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
1: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
2: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att

0: 1800-talet, och det kommer ju troligtvis då just från Tyskland.
1: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
0: Ja, alltså innan birhallplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
1: Varför tog det så lång tid?
0: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
1: Och med det är vi klara för denna gången.
0: Tycker jag.
1: Ses om en vecka.
0: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
1: Så är det.
0: Hej då.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 8:15.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett litet

0: Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gathia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. På måndag inleds nästa plenarmöte. Det blir omröstning om ny lagstiftning för att stärka flygpassagerarnas rättigheter. Reglerna för ersättning ska bli tydligare vid förseningar och inställda flyg och skyddet för resenärerna ska förbättras. Parlamentet ska också bedöma hur det går för Ukraina, Moldavien och Serbien på deras väg mot EU-medlemskap. Sen ska den irländska regeringen lägga fram sina prioriteringar inför landets kommande ordförandeskap i EUs ministerråd. Denna vecka delade ledamöterna sin tid mellan utskotten och de politiska grupperna. Industri-, forsknings- och energiutskottet godkände ett betänkande om påskyndade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi, lagring och elnät. Folkhälso- och industriutskotten diskuterade ett betänkande om förslaget till en EU-lag om bioteknik. Den ska stärka EUs biotekniksektor där man utvecklar produkter som läkemedel och vacciner och tar fram hållbara industriella lösningar. Parlamentet, rådet och kommissionen har mottagit Europeiska ombudsmannens utmärkelse 2026 för utmärkt öppen förvaltning. De tre institutionerna får utmärkelsen för webbplatsen EU Law Tracker. Den gör att alla kan följa varje steg i hur EU-lagarna blir till längs en enda klar och tydlig tidslinje. Man har direkt tillgång till lagtexter, man får uppdateringar i realtid och allt finns på alla officiella EU-språk. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädrets idag, fredag. Växlande molnighet och risk för någon regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
3: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass, och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergs vass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
2: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
3: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Joachims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar för. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området på, i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
2: Ja, vi avslutar där och vill tacka...
3: Lite osäker, men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
2: Ja, vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på

Varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filippa Renius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
0: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rud-Stenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Ja, här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning, så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön, där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratade en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan, som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis om de olika partierna står när det gäller bostäder. Och vi ska då gå över till var de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg, och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun, att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun, och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener, och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen. Han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Och sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om andra långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då garanterat får svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: Så har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de shoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, då billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar, och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi. Every

0: Vi lyssnar på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
1: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
2: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
3: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
4: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typet av extremväder.
5: Jag heter Amalia Rudstenlöf, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
6: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska jag inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
7: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
8: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxt.

0: tillväxten och skapa jobb i Göteborg och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
1: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
2: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
3: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
4: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
3: Och då blir det regionval.
4: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.
2: I need to travel one time. I just swag this shit out.
3: No fear, but right now we're about to get out. He about to play.

0: hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här kroppsvärde ångest för att jag kan tid. Men

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

bara någon sekund och det fanns ingenting som stod i deras makt eller något som de kunde gjort. Jag och min syster hämtar resterna utav ditt liv, en påse kläder och din mobil. Se mitt sista sms som jag skickade. Jag fattar att du fick

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till er att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där, hej då.

0: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

0: Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros.
1: Ros. Okej.
0: Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt och som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.
1: Okej.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

drömmen och tjäna mina pengar i sömnen. 20 ton minst, dajpa våra texter. 70 år till innan vi går på semester. Packar upp studion, flyttar den till Norrland, Gambia, Indien, Jamaica, ingen boyband. Djurparken ting, lämnar inga rester. Aldrig på någon bullvibe, aldrig på semester. Packar upp studion, flyttar den till någonstans. Vad som helst, när som helst, alltid.

0: Gruppen är en okej. Har du problem med det som mejlar mig?
1: Det här är Niklas Frisk och du lyssnar på K103.

kan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika trainad utav myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skyn.

0: Välkomna till tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta avsnitt är jag, Eva Gustafsson, och
1: jag, Alice Dryden.
0: Och vad har vi då att bjuda på idag? Jo, vi ska prata om succéserien The Last of Us. Den zombieserie som tagit oss och alla andra med storm. Och vi ska även prata om Oscars nominerade filmen After Sun med Paul Mescal i huvudrollen. Den vann ju tyvärr ingen Oscar, men den vann mitt hjärta. Och vi ska också prata lite grann om vad vi har sett på senaste tiden. Så håll i hatten, för nu kör vi!
2: I'll talk to police or converse with her for the dollars, G's and her churn. At a walk.

0: Dear Princess, you just completed another show. It went great. Everything according to plan. There's one part of this tour that I have no idea would be this way.
1: Det här var Mike med No Curse Lifted, Rivers of Love. Ja du Alice, vad är det vi har tittat på sen sistonde? Sistonde var ju ett tag sedan dessutom. Det är det i regel.
2: Det är det i regel. Det blir lite glesare mellan programmen nu tyvärr.
1: Men vi kommer alltid tillbaka.
2: Exakt. We will always be back. Vi är som Terminator.
1: Jajamän, ni blir fan inte av med oss. Ja, sen sist, vi har ju sett ganska mycket så vi ska inte prata om allt. Men vi har valt några guldkorn. Och igår, då tittade du, eller lyssnade du på en intervju med Anders Lundin som är tillbaka på en öde ö.
2: Det gjorde jag. Anders Lundin är ju en sån här, för mig i alla fall, en barndomsperson. Jag känner mig väldigt starkt förknippar min barndom och alltså nostalgikänsla mycket med Anders Lundin. Det var Robinson, det var Allsång på Skansen. Det var han och typ Putte som körde den här. De hade lite så här sångsketcher på barn Bolibompa typ där det var så här, jag vill bara ta det piano eller mannen han
1: Putte vet jag inte vem det är, men han var ju med i det här rea ett tag.
2: Va?
1: Ja.
2: Var Anders Lundin
1: Jajamän,
2: i RIA?
1: Det var han.
2: Mm. Oh my god, det är mer nostalgi än vad jag kommer ihåg. Shit. Ja, ikon är han i alla fall. Han verkar så himla trevlig.
1: Men nu är han tillbaka som programledare för Robinson.
2: Woo! Och du har sett på Robinson. Jag såg ju på Robinson när jag var 10 och Anders Lundin ledde. Och nu har jag liksom inte sett på Robinson.
1: Det gjorde jag ju också. Och jag slutade aldrig titta.
2: Nej.
1: I just kept on. Han tar mig igenom säsong efter säsong efter säsong. Och nu är det tillbaka. Det är ju igen liksom i tropikerna. På öde öar. Och den här gången har de en twist. Den här gången är det de unga mot de gamla. De har liksom tagit alla deltagarna som har ansökt, som de har accepterat. Och sen har de bara ställt upp dem på en rad. Det kanske inte gick till så. Men så här, i åldersordning. Och sen bara hälften liksom och bara dragit en linje.
2: Oj.
1: Och den linjen verkar ha gått ungefär vid 36 års ålder. För den äldsta i det unga laget var 36, eller är 36. Mm. Och den yngsta i det gamla laget är typ också 36 eller 37. Liksom. Så att det är lite det spannet. Och sen är det ner till den yngsta som är då typ 20-21 och den äldsta som är above pensionär.
2: Okej, men då har jag två frågor. Hur går det för Anders Lundin och är det inte lite orättvist att det är de lite äldre mot de lite yngre?
1: Mm. Det går bra för Anders. Han har gjort det här förr och jag tycker att han har en bra, stabil presentation. Men ja, det där gamla versus unga, det beror ju kanske lite på vad det är för tävlingar. Men so far så har de unga vunnit alla tävlingar.
2: Och det tycker jag ändå känns rimligt. Alltså för att, alltså ska man överleva i en sån tuff miljö, då vill man väl kanske vara 21 mer än vad man vill vara 36 plus.
1: Både och. Alltså, bara att kunna endure och att ha lite skills och lite kunskap, det kommer man också ganska långt på. Det finns många av de här äldre som de tror jag skulle klara sig längre än de unga där. Men det är ändå lite så att jag tycker att många av de äldre, de har inte den bästa fysiken.
2: Nej.
1: Faktiskt. Och åtminstone inte visuellt kan man säga.
2: Det kanske är så här segstarka inuti.
1: Ja, kanske det. Men det finns ju vitala liksom 40, 50, 60, 70 plusar. Det gör det. Men jag vet inte hur de här är. Men som sagt, de har ännu bara fått mindre än en vecka på sig att bevisa sig. Så vi får väl se hur det går. Tro mig, det kommer rapporter.
2: Ja, tack. Jag hejar lite extra då på de äldre. men från Robinson så går vi vidare till ett annat tufft klimat, nämligen fantasyvärlden och krig. För jag har sett på säsong 2 av Shadow and Bone, Netflix fantasy, en av Netflix fantasy satsningar. Och vi har ju recenserat det här tidigare i podden, säsong 1 har jag pratat om, så det kan man gå tillbaka och titta på om man vill, eller lyssna på. Säsong 2 är nu släppt och jag vet liksom inte riktigt, jag vet inte vart jag ska börja. Den här serien bygger på 3 bokserier av Leigh Bardugo som har gjort det här, skapat det här universumet. Och det är liksom en main-trilogi som heter Shadow and Bone. Och sen är en duologi som handlar om The Crows, en liksom ett litet gäng. Man blev så jävla arg om jag sa att de var ett litet gäng, men since they're not real people I will take liberties. Och sen har vi King of Scars duologin tror jag det är, som handlar om en karaktär som jag tänker att jag inte säger, för det är kanske lite spoilers. Men så de tre bokserierna handlar den här serien om. Och jag tänkte typ att serien skulle följa main-trilogin. Men, och det tyckte jag, jag blev otroligt positivt överraskad i säsong 2, som jag tänkte skulle vara typ bok nummer 2 av huvudtrilogin med inslag från de andra duologierna. För det var lite så som säsong 1 jobbade. Och jag tyckte fan bok 2 av trilogin var inte bra. Så de har gjort så smarta val i den här serien tycker jag. De har uppat karaktärer, till exempel karaktären Mal, som är en av de manliga, vad ska man säga, the romantic leads i trilogin. Han suger i trilogin. Alltså han är särskilt i bok 2 och ganska mycket i bok 3. Han är verkligen typ en gnällspik som bara går omkring och mansplainar och är jättejobbig. Och så i serierna är han en så rimlig, härlig, god kille. Så de har verkligen gjort bra val tycker jag. Och det som är nice är ju också att författaren av böckerna har executive producer av serien. Så det känns ändå som att hon liksom är med på tåget, vilket är nice. Och de avverkade liksom bok 2 av trilogin redan i typ så här avsnitt 4.
1: Och då går det undan liksom.
2: Det går undan, vilket också var nice. Men jag är också så här, va? Och nu kommer det en liten spoiler här. Men det sista liksom avsnittet, hoppa 30 sekunder nu, om man inte vill bli spoilad. Men det, alltså jag var så här, jag bara, det här är helt nyskrivet. Det finns ingen bok som säger de här sakerna. Vad fan är det som händer? Så jag känner mig lite så här, jag trodde att jag visste vad som skulle hända och nu har jag ingen aning. Så det är väldigt spännande. Jag tycker fortfarande att det här är en väldigt bra serie. Den är ju baserad på en young adult bok universe. Men det är liksom inte olidligt de här romantiska vad ska man säga, sidospåren och så. Utan jag tycker den är bra. Jag tycker den är intressant för att vara fantasy. Att det inte bara är vikingar, utan det är lite så här internationell fantasy med lite steampunk stämning. Tycker den är nice. Jag tycker verkligen att den är sevärd.

0: Det där var Dotty Anderson med Heavy Objects. Tagning 103 håller ju just nu på och pratar om vad vi har kollat på sen ni hörde oss senast. Och jag har passat på att se klart Atlanta.
1: Ooh.
0: TV-serien som har kommit i 4 säsonger.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har pratat lite grann om Atlanta förut och jag gillar verkligen den här serien som Danny Glover, eller Donald Glover, har skapat tillsammans med Hiro Murai, som har regisserat många och skrivit många av avsnitten i serien. Men inte bara alla, allt är ju inte liksom regisserat av dem. Och i säsong 4 så har de kommit tillbaka från sin Europa-turné.
1: Mm-hmm.
0: Där de ju var i hela säsong 3. Och det hela bakgrund till Atlanta, om man inte har sett den tidigare, är ju att det rör sig runt en trio, ett gammalt kompisgäng där Alfred är centret, för han är musiker.
1: Det är väl Donald Glover?
0: Nej, det är det inte. Det är inte han som är musiker, utan det är hans kusin Alfred som är rapparen Paperboy.
1: Har du sett Bullet Train?
0: Nej.
1: Nej, det var inget. Ja, det, för jag tror att det är han, en av de som spelar The Twins, som gör det fantastiskt. Shout out Bullet Train. Men never mind that.
0: Nej, ingen fara. Men Donald Glover däremot, han spelar ju Ernest, som då är Alfreds kusin. De är ju båda kusiner, självklart, om de är kusiner. Och han är hans manager. I första säsongen så är det ju väldigt mycket att, så här, att det är Ernest som är centret, med att så här, han vet inte vad han ska göra med sitt liv, han hoppat av universitetet, det gick inte så himla bra, och att han har liksom lite kraschat i sin progress i att bli en vuxen, liksom. Vad ska han göra egentligen? Och sen så blir hans kusin liksom berömdare och berömdare som rappare, och så blir han hans manager och fixare, liksom. Och sen tillsammans med de två så finns också Darius, och Darius är ju, spelas av Lakeith Stanfield, som bara är där. Och vad han ens gör, det är högst oklart. Men han är en så bara skön kille, liksom.
1: Han är med i vårt romcom-avsnitt som vi gjorde förra året, tror jag vi pratade om Someone Great. Och han är med där. Han är så snygg.
0: Ja, det är han. Gud ja. Verkligen. Och i säsong 4, ja men alltså, då rullar ju Atlanta på i det sätt som det gärna gör, genom att belysa problem, rasism, strukturell liksom missförhållanden som finns i världen, som finns i USA, och gör det gärna genom att liksom dra det till sin spets. Och varje avsnitt är ganska fristående.
1: Mm.
0: Och ibland kan avsnitten dessutom handla om helt andra karaktärer. Att det är bara så här, det här är en story som vi berättar, ingen av våra karaktärer är med i den. Nej. På något sätt. Men här är en story. Och den är fantastisk. Liksom. Det finns framförallt ett avsnitt som jag liksom aldrig kommer glömma, som handlar om Disney.
1: Är det sant?
0: Ja, och det är också lite spännande. För Atlanta, själva serien, den började ju skapas liksom på ett stort företag. Och sen har det blivit uppköpt av Disney. Så nu finns Atlanta på Disney Plus.
1: Ja!
0: Och jag kan säga att den här historien om Disney, it ain't sunshine. Det är ändå ganska så här, de bara lite kritik mot sin nya ägare.
1: Fair enough.
0: Och ja, men den är så himla charmig och rolig och superallvarlig och välgjord. Jag tyckte att säsong 3 var tyvärr en dipp. För den var lite, verkligen, det här är ju verkligen en serie som är all over the place. Men den här var lite så här, bara, ja, fast ni skjuter åt många håll och träffar inte så mycket. Den handlade mycket om stereotyper om Europa som man så här, ja, jag fattar att ni har talat om lite saker här, men det är inte riktigt så här. Men kul att ni försöker. Men säsong 4 är fullträff. Alltså,
1: ja,
0: riktigt
1: det
0: bra.
1: Är så.
0: Ja.
1: So then it goes out with a fucking bang.
0: Mm. Och tack för att man avslutar serier. Det behövs inte mer nu.
1: Nej.
0: Det är bra nu. Tack.
1: Ja, 100%. Jag plockar vidare facklan, tänkte jag säga. Och det här är en serie jag har sett på Daisy Jones and the Six. Och jag var jätteförvånad över att du inte har hört talas om den här. Eller varit, eller liksom bara, den här är jag lite taggad på att se.
0: Jag lever under en sten, tro mig.
1: Men jag lever under en annan sten, så det känns ändå fint att vi delar av oss av liksom det
0: som finns
1: händer.
0: Liksom en trådtelefon mellan de här två stenarna.
1: Hallå,
0: hallå, hallå.
1: Har du sett? Nej, okej. Okay. Jag gör det nu. Tack och hej. Men så från min sten till din sten så vill jag tipsa om Daisy Jones and the Six. Och det är då den finns på Amazon Prime och det är ett samarbete mellan dem och Reese Witherspoons fantastiska produktionsbolag Hello Sunshine. De har gjort hur mycket som helst. Alltså det är ju de som ligger bakom Big Little Lies. Alltså alla de här massiva som man bara, men den här är bra med starka female leads. Man bara, yeah, it's probably Hello Sunshine. Men, och de har då gjort en serie baserad på Taylor Jenkins Reids succébok Daisy Jones and the Six. Och det här är liksom en serie med väldigt stark musiktråd liksom. Så den har mycket liksom vibes, mycket musikhistoria. Så gillar man så här 60-70-tals musik och särskilt liksom USA, Hollywood, eran så här Fleetwood Mac, vad som hände i alla barer på The Strip, då kommer man verkligen gilla den här. För det är väldigt liksom, ja, men en väldigt röd tråd, att det känns som att de håller sant liksom när det gäller kläder och musiken och just the general vibe. Det handlar då om ett band. Det är väl det handlar om. Jag har sett 3 avsnitt, eller 2,5 ska jag säga. Så jag är inte expert än, men jag gillar det jag ser. Jag tyckte den dippade lite precis i början av avsnitt 3. Och jag var så här, okej, någon gång ska jag fortsätta titta. Men så har jag hört att det verkligen tar fart i mitten på avsnitt 3. Så stick with it and I will too. Ja, men så jag känner mig ändå pepp. Och de har skrivit liksom originalmusik för det här bandet. Så att det är jättemycket så här soundtrack på G och mycket liksom i sociala medier om musiken. Så kul.
0: Tror du de kommer gå ut och turnera?
1: Jag tror inte det. Jag tror typ, alltså för Sam, vad heter han? Claflin. Han är lite för känd för att åka ut och turnera, tror jag. För
0: under en pseudonym.
1: Ja, men liksom, jag tänker att han är liksom uppbokad på för mycket annat. Men säkert, alltså de är bra. Så, och det är nice musik. Så den här tänker jag är för dig som gillar musik, och men också liksom nice, bra TV.

0: Feel Good med Slow Tie här på tagning 103. Tagning 103 är självklart inte de enda som har sett The Last of Us den senaste tiden. För det är vi ganska många som har gjort. Och ja, det är ju HBO Max-serie som baseras på succéspelet.
1: Ja.
0: Spelet kom den första delen runt 2013 och sen hade kommit en Last of Us 2,
1: ah,
0: så att säga. Så att det finns ju mer spelhistoria än det finns seriehistoria än och då.
1: Just det. Vi har tänkt lite här nu att vi kör en spoiler-free version först och sen så tar vi en låt och sen, eller en paus för er som lyssnar i poddformat, och sen kör vi lite spoilers. Så har man inte sett den än eller har man inte sett allt än, oroa er inte, ni kan hänga med på vår första del här. Och vad handlar då The Last of Us om? Ja, men världen har drabbats av svampinfekterade zombies som jag faktiskt tycker är... Alltså hittills, jag gillar zombiefilmer. Och de här är de första zombiesarna som jag bara, fan, där skulle ju typ kunna hända. Alltså att det är lite obehagligare för det känns lite närmare så här, den här kemifabriken exploderade och nu blev det kaos.
0: Ja, och det är väl också lite så att efter att vi har precis genomlevt en pandemi, faktiskt på riktigt,
1: yeah,
0: då känns ju också serien ännu mer trolig än vad den gjorde när jag spelade spelet.
1: Ja. Spelade du spel nummer 2 innan eller efter pandemin?
0: Innan.
1: Innan, okej. Okay, ja, för det hade också, tänker jag, varit en spännande... Eller så här ja, men det finns, är ju verkligen ett före och efter pandemi. Ja, men i alla fall. Så, svampinfekterade zombies och nu är det liksom 20 år efter breakout. Så där är där vi är. Och vi får följa Joel och Ellie, en 15-årig lumberjack warrior som jag kallar Joel. Och sen Ellie som är en kickass quirky teenager. She's awesome. Och vi får följa dem på en resa genom USA för att hitta Joels försvunna bror Tommy. Och sen också undersöka ifall Ellie på något sätt kan bidra till en cure på den här post-apocalyptic zombie world som vi lever i. Och under seriens gång så får vi möta fantastiska sidokaraktärer som på ett sätt liksom, de känns inte som sidokaraktärer utan de känns som huvudkaraktärer i sina egna avsnitt. Och de här karaktärerna levererar bara så här one after the other. Det är så här pang, pang, pang. Det är bara fullträffar hela tiden. Så även om vi mest får följa Joel och Ellie så är serien så mycket större än bara dem.
0: Ja, nej, jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det skulle komma en serie på det här spelet. För spelet var fantastiskt. Det var väldigt välgjort. Och jag tyckte väldigt mycket om att spela det. Och det var ju verkligen som man insåg bara, shit, det här är en sån rejäl historia. För det är ganska mycket spel som, jag menar, de har en basic historia och man köper historien. Och sen så har man ett koncept som man spelar. Men här var verkligen bara, shit, vilken story. Och just att man mötte alla de här människorna, karaktärerna. Och det är ju lite i liksom rollspelsvarianten, även om det också är ett, alltså det är ju en blandning av first shooter och problemlösning självklart i spelet. Och det är ju väldigt likt. Det är det. Jag vet att folk har pratat mycket om att det är bild för bild. Det kan jag inte avgöra, för det har ändå gått 10 år sedan jag spelade. Men jag, till och från så har jag ju till när jag ser platser och bara, här har jag varit.
1: Typ lite sådär. Shit, vad coolt.
0: Att man känner igen sig på det sättet.
1: Fan vad glad man ändå måste bli. Jag tänker då som vi pratade om så här, Shadow and Bone, att den är, jag känner igen universumet, fast det är också väldigt annorlunda än böckerna, vilket också är positivt för böckerna har inte alltid åldrats så här toppen. Men och här har man ett spel som verkligen var så här älskat och som, ja men det håller, och då har man verkligen valt att bevara det och så här, honor it och addera istället för att ta ifrån. Eller vad man ska säga. Så som Shadow and Bone också har gjort. Jag måste säga, jag tänker att man inte kan prata om The Last of Us utan också prata om skådespelarna som spelar särskilt då Joel och Ellie. Och det är Pedro Pascal och Bella Ramsey som båda också varit med i Game of Thrones. Alltså de är ju fantastiska. Och de är ju fantastiska tillsammans också. Man blir så glad när man ser dem både på och av skärmen, eller vad man ska säga. Alltså, det man scrollar i typ på Instagram så får man ju, eller jag i alla fall, min algoritm är bara typ så här, Pedro Pascal. Pedro Pascal och Bella Ramsey. Pedro Pascal. Så det, de verkar ha så himla kul ihop.
0: Och just de karaktärerna de spelar också, de matchar ju så bra just i att, men han är ändå den här mannen som har, alltså, han var ändå så här typ 35 när det här skedde, mm. när liksom the change kom.
1: Ja.
0: Och så att för honom är det liksom, det är lite som att han var ung vuxen, eller han var vuxen liksom när allting bara gick åt helvete, och han har ju typ förlorat sitt liv på det sättet.
1: Ja.
0: Han var liksom så här, ja, man var vuxen och skulle liksom, saker skulle hända, men så blev det här istället. Medan för Ellie så är det ju mer så här, ja men hon har ju liksom, hon är ju född i den här världen.
1: Ja.
0: Hon har inte sett någonting annat. Då visste hon, fattar ju att ja, men det här är inte så jävla nice. Det har varit bättre förr.
1: Mm.
0: Men hon har ju anpassat sig på ett helt annat sätt. Och hon har liksom inte den här kanske lite bitterheten från att allting bara gått åt helvete.
1: Just det. Ja, verkligen. Och det finns också, det är mycket fint liksom när Joel är så här, så här var det förut liksom. Och så här gick det till då. Och hon får lära sig om det här. Vilket också säger mycket om till exempel vad man får lära sig i skolan nu. På den här tiden. Vad som är viktigt och vad som, och också så här, vad som döljs till exempel så här, för hon vet inte till exempel hur, vad fanns det för olika governing systems, typ så här, demokrati eller sånt, utan det är ingenting de lär ut, för att nu är det så här, military totalitarian.
0: Ja, ah. Precis.
1: Så demokrati är ju kanske ingenting man vill lära ut, för att då hade folk fått idéer.
0: Mm. Och det finns ju också folk som har idéer, för att vid sidan av, de här lever ju i vad som kallas för QCs, quarantine zones.
1: Mm.
0: Och det finns lite olika QCs runt omkring i världen. Och, men man fattar ju också att så här, nu är det täta skott. Liksom. Man rör sig typ nästan ingenstans. Att röra sig en kilometer någonstans, det är som att färdas tvärs över landet. Det är liksom nästan omöjligt. Och man gör inte det, för det är superfarligt.
1: Mm.
0: Men i den här världen då, som styrs, där varje QC liksom styrs av regeringen.
1: Fedra.
0: Liksom. Där finns det också en motståndsrörelse som då kallas för The Fireflies.
1: Yeah.
0: Och det är det man hela tiden försöker, liksom, Fedra försöker hela tiden hålla koll på. Så det finns väl inga som är liksom upprorsmakare här som kan liksom ifrågasätta vad vi gör, och det vi gör är det enda vägen liksom, så. Men är den verkligen det?
1: Just det. Ja, men det, och det känns också nice. Jag tänker att det också blir som en del av serien det här med, för folk är såhär, åh nej, jag vill inte titta på zombieserier, och jag tycker typ inte att det här är en zombieserie. Det här är en serie som utspelar sig i en zombieserie eller en zombiesituation. Det finns zombies, men huvudpoängen är relationerna och äventyret, eller vad man ska säga. Så det är inte, jag sitter liksom inte och blundar på grund av zombies hela tiden.
0: Om man jämför det med till exempel Walking Dead, där det känns som att det kan lurka någon överallt, när som helst, och de är väldigt många och de är stora horder och så, så är det inte alls på det sättet här.
1: Nej.
0: Och det är också så att om jag jämför det med spelet, oj, var är alla zombies?
1: Är det sant?
0: För jag menar, spelet är ju väldigt mycket att man ska ta sig från olika platser och man ska röra sig i miljöer och man så här, kommer till en ny miljö, vad finns det här? Vad finns det för, enkelt kan man kalla det för monster liksom. Men det här är det ju nästan inget sånt, här är det, de läskiga här är ju människor, och självklart är det det i spelet också, men det är verkligen det här, det är inte så mycket zombies faktiskt.
1: Nej,
0: det är inte det.
1: Nej. Vilket jag gillar, eller så här, för jag tycker att det fyller, jag gissar att när de gjorde serien så tog de en ställning mellan så här, vad ska vara poängen, och i ett spel så måste ju poängen vara också att spela, och då fattar jag mer den här överlevnad, så här, skjuta, ta sig, wah! Liksom. Men i serien så känns det mer som att så här, poängen är att uppleva. Det gör vi genom den här serien, via relationerna och situationen, eller situationer som testar relationer i olika avsnitt och på olika sätt. En grej bara, jag kände dock att jag var så här, jag är redan avsnitt 2, så kände jag, gud vad jag ser fram emot att se om den här serien. För att även om det inte är zombies eller jumpscares på det sättet som man är jätterädd för hela tiden, så är det ändå så här, det ska bli skönt att veta vad som händer och kunna slappna av, så att man kan ta in det känslomässiga lite mer nästa gång när man ser om.
0: Och vi ska snart bege oss vidare lite djupare in i The Last of Us, men då kommer vi också säga att det kommer bli en del spoilers. Så om du lyssnar vidare efter den här punkten, så beware, skulle jag vilja säga.

0: Det var Joey Valance och Bray med Drop. Tagning 103 pratar om The Last of Us. Och som sagt, vi ska gå in lite djupare på dels avsnitt och serien i sig. Så om du inte har sett allt eller någonting och är rädd för spoilers, då ska du passa lite grann nu, ska jag säga.
1: Spola! Mm. Spola typ 10 minuter, för då kommer vi prata om Aftersun och det vill du inte missa. Men spola, yes. Okej, men alltså jag är så... jag har bara längtat efter att prata om det här med dig. Jag har så mycket tankar och känslor. Och sen, ni vet, ibland så blir man helt nollad för man har så mycket tankar och känslor. Så blir man bara så här, vad var det jag ville säga? Hur var det jag kände nu egentligen? Men bara typ lite så här skillnader mellan spelet och serien som du har tänkt på mer än det vi pratat om. Och då att vi går in mer på spoilers, avsnitt och lite så. Och sen, alltså snälla... Vad första säsongen, typ första spelet?
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Och det inleds ju verkligen på samma sätt. Det här med, och just eftersom spelet går ju lite ut på att du får välja saker. Ska du göra det här, ska du inte göra det här? Ska du gå fram till den här personen, ska du inte gå fram till den här personen? Man får ju vissa val,
1: ja.
0: Men sen är det ju vissa val som man inte kan låta bli. Jag menar bara så att spelet börjar ju med att Joel, att världen är normal och man träffar Joel och hans dotter. Och sen
1: precis som
0: så dör hon liksom, jättesnabbt. Och man bara, what? Vad händer liksom? Och sen så är det liksom då efter att det har gått 20 år liksom, på det sättet.
1: Det jag var helt, alltså när det var så här, för jag visste ingenting om någonting när jag började kolla på den. Och så helt plötsligt när bara 20 år senare, jag bara, what? Det var verkligen så här, jag fattar om man hoppar så här 2 år eller någonting, men det var verkligen 20 år.
0: Mm.
1: Så det, men
0: och vad händer på 20 år?
1: Ja, verkligen, vad fan händer på 20 år? Otroligt.
0: Mm.
1: Okej, fler skillnader.
0: Men den stora skillnaden, och det är, man har ju valt att ändra på en sak i serien, och det är den här biten med hive mind. Att svampar har ju liksom rotsystem som hänger ihop, på att de pratar om att om du trampar på en liksom en svamp tråd någonstans så kommer de känna av det längre bort, så de vet att du kommer till exempel. Så är det inte alls i spelet.
1: Aha.
0: Utan där jobbar man istället med att du blir smittad med hjälp av sporer. Alltså svampsporer, typ röksvampar. Så att det kan vara så att det är farligt att gå in i slutna rum. För där finns det sporer, så blir du smittad.
1: Det är typ airborne liksom.
0: Ja, och det behöver inte vara... Exakt, det är airborne.
1: Ah.
0: Och det är det ju inte i spelet.
1: Nej, i serien menar
0: jag. Förlåt, i serien. Ah. Precis, det är det ju inte där. Utan då är det ju mer att du måste bli biten.
1: Ah.
0: Typ så. Och det är det inte alls här.
1: Nej. När du säger det, alltså för jag tänker egentligen, eller jag vet inte om jag ska ge mig in i, det känns mer rimligt. Eller så här, men jag tänker att så här, it makes sense att det skulle kunna smitta via, alltså sporer i luften och så. Men också svampar har ju, läst jag typ igår, att så här, träd kommunicerar med varandra via fungi på, alltså på sina trädsystem.
0: Ja.
1: Så via att skicka så här, elektriska signaler via sina... fungi-nätverk, så kan träd kommunicera med varandra. So that makes also sense med hive mind. Eller så det känns som att båda ändå verkligen, jag är såhär, oh, I can see it liksom.
0: Ett av de avsnitt som jag tyckte bäst om, det var ju verkligen det här med när vi får röra oss till Jakarta. Och när man får liksom en tillbakablick till när allting bara hände. 20 år tidigare då. Och man får träffa den här immunologen och de bara så här, de kommer och plockar den här indonesiska kvinnan från en restaurang, så här, två poliser kommer och hämtar den, hon är så här, bara, och det är så här en äldre dam, och hon bara, vad händer, vad har hänt liksom?
1: Ja, man själv blir typ lite man bara, vad fan ska de göra med henne? She's just having lunch.
0: Och så plockar de in henne och hon får se sån här, bara, du måste se det här, vi har några liksom, så här, specimens här, någon som har dött och du måste se det här, och hon bara ger upp, hon bara så här, hon börjar gråta, hon bara, ta mig hem liksom, det här, this is the end liksom. Det finns ingen återvändo liksom.
1: Nej, och hon bara säger, hon bara, ni måste bomba. Ni måste bomba hela staden. Och bara för man ser på henne vad det gör med henne och förstå. Och man ser på de andra att de är helt så här, men det här kan inte vara svaret.
0: Och det hjälpte inte ens.
1: Nej, men förlåt, jag tänkte precis säga det, jag kommer inte ihåg om man får se det i serien eller om jag bara förtänkte. Men får man se att de bombar?
0: Nej, det gör de inte.
1: Nej,
0: det
1: får
0: man inte. Nej.
1: För det var det, för jag tänkte så här, jag bara, fan, jag ser på dem att de tror ju inte riktigt på henne. Typ. Så jag var också så här, jag bara, de kanske inte bombar alls. And that's why we're here, liksom.
0: Ja, men det är mer att man i serien sen ser att... 20 år senare att de bara, aha, här, det var här de typ bombade och det här är resultatet av det. Så bara, det gick ju dåligt liksom.
1: Oh my god. Nej, men det är så, ja, det är så brutalt. Jag hade faktiskt glömt bort den biten.
0: Ja, men det är ändå lite kul att man försöker plocka in den här, liksom, vad händer i resten av världen? För ja, så är ju mycket så apokalypsfilmer, men gärna satt i USA. Man vet aldrig, det är samma sak med typ så här Handmaid's Tale. Det tog ganska lång tid, man så här, är det här hela världen eller är det bara där? Hur funkar det? Hur förhåller sig till andra? Är hela jorden borta? Mm. Men här får man då ändå lite rapporter från andra håll. Liksom.
1: Ja. Men är det liksom, finns det något, det här, du berättar om den här Jakarta-händelsen, att den stannade med dig. Jag tänker det som stannade med mig lite i efterhand, jag tänker också att så här, om ni följt podden länge så vet ni säkert det här, men jag gillar att heja på folk, eller så här, jag vill ha en hjälte.
0: Mm.
1: Och Joel är ju den självklara hjälten i serien, att det är han som är så här, the wolf och Ellie the cub och han ska protect her. Liksom. Det är väldigt, han använder väldigt mycket våld och man förstår liksom på det han berättar och det Ellie deduces också liksom från hans tidigare liv under de här 20 åren, så förstår man att så här, han har inte rent mjöl i påsen. Han har gjort våldsamma saker till folk som inte, vad ska man säga, förtjänar dem inom så mycket citat kaninöron som det bara går, för vi vet inte om någon förtjänar våld egentligen. Men jag tänker att så här, ibland så finns det ju så händer våld i serier eller filmer och man känner ändå typ så här, oh, men it's justified, eller liksom det är okej att John Wick mördar alla de här, för de mördade hans hund, alltså du vet. Och det jag tyckte också var intressant med hur de byggde Joel som seriens hjälte då inom citattecken, att så här, vad typ i sista avsnittet, om vi tar det, att det är så himla mycket våld när han tar med sig Ellie ut från sjukhuset. Och jag kunde inte riktigt justify it. Jag förstår det, men jag kan inte justify det. Och jag gick tillbaka och kollade på den sekvensen så många gånger bara för att försöka processa så här, vad det var som hade hänt och hur jag kände för det. Och jag bara tittade på, vad hette hon, Marlene, the leader of the Fireflies. Och jag bara, hur kan du spoila? Alltså, det finns inget rätt och fel, tänker jag, i så här, skulle man låtit Ellie dö for the cause eller inte? För det är ju det Marlene vill göra, och Joel sätter Ellie före alla andra. Men, och då mördar han liksom varenda Firefly typ på det här sjukhuset. Och jag fattar att det blir konsekvensen. By this time, alltså så här, man känner Joel, och sen förstår man också så här, att han kommer inte vara, det kommer inte kanske vara alltid moraliskt försvarbart liksom det han gör för Ellie, även om man förstår att det är av kärlek, men med våldet som blir konsekvenserna av det är inte alltid försvarbart. Och då är jag så här, bara, hur kunde hon, eller du vet, säga bara, det var verkligen två grejer som hon sa när hon bara, hon skulle bara inte berättat att hon var på operation, eller liksom, och hon skulle inte erkänt, eller förstår du vad jag menar? Och hon skulle inte ha släppt honom därifrån och bara, du får vänta på the car park och varsågod. Man bara, är du dum i huvudet? Alltså, så ja, jag vet inte. Men jag gillar ändå att det är den här moraliska gråzonen, och att han inte frias heller riktigt av det. För det är inte liksom det här att det kan bli som John Wick, eller liksom att man kommer därifrån och bara, ah, men det var väl ändå the American Hero Story, eller liksom, utan när de går där i slutet sen när de har tagit sig ifrån sjukhuset, Ellie har vaknat, de kliver ur bilen och ska gå upp för det här berget, och han pratar om Sarah och så, och man ser ju att det är någonting inom honom som har skiftat, för han har ju inte pratat om Sarah tidigare och så, och det är ju, man sitter där med tvetydiga känslor.
0: Ja, men verkligen. För det är inte bara hela denna delen att han har dödat alla de här människorna, utan också just att kunde hon ha räddat mänskligheten där liksom. Och vem är det som får bestämma om det får göras? Självklart, hon själv har ju heller inte någonting att säga till om här, för att Marlene har heller inte talat om för henne vad som kommer ske. Hon vet väl inte att hon eventuellt kommer dö.
1: Nej. Marlene säger det, vi berättade ingenting för henne, vi sa bara att du skulle in på operation för någonting liksom. Men vi sa ingenting för vi ville inte göra henne rädd, och hon kommer liksom die in peace är det, basically det Marlene säger.
0: Ja, nej, alltså det är, jag tycker det är en svår del, men som just, för det, när man spelade spelet, då blev man ju också så verkligen skakad av just det här, så här, man har ju på ett sätt val, men samtidigt ett spel som vissa val kommer man inte undan. Så att man hade inte kunnat spela spelet och valt ett annat val.
1: Nej.
0: Det hade ju ändå blivit samma outcome. Så ja, man kände sig verkligen så här bara, vad händer nu? Okej. Men också just att alltså hela historien känns som en historia som kanske inte kan ha det lyckligaste slutet heller.
1: Nej.
0: För att hela världen är så trasig.
1: Ah.
0: Och vad gör man i den här situationen? Och hur överlever man en sån här situation? Liksom just de här människorna som har överlevt i 20 år.
1: Mm.
0: Hur har de överlevt? Varför är de fortfarande kvar?
1: Ah.
0: Vad har de behövt göra för att vara kvar? Det är, ja.
1: Alltså verkligen, hello avsnitt 8 typ, med den här jävla sjuke jäveln pastorn som har sin lilla församling där. Alltså det tog mig ändå, återigen det här med att man vill heja på någon typ, att det tog mig pinsamt lång tid typ att fatta att han var verkligen a bad guy.
0: Mm. Men det är många som har sagt det som inte har spelat spelet.
1: Mm.
0: Som har sagt det bara, jag trodde ändå att han kunde vara en av dem så här. Han har varit så här, den ledaren som har tagit tag och bara, så jag steg fram och blev ledare för alla de här människorna som inte visste vad de skulle göra. Jag har gjort mitt bästa för att så här, nu svälter vi, men jag ska göra så gott jag kan så att de ska klara sig. Så. Och vilket väl kanske också är, så jag tror inte att han agerar för att vara elak på något sätt, utan jag tror att han ser det som att det här var det som behövde göras för att vi skulle klara oss här.
1: Men nu, om nu menar du liksom the cannibalism, eller hur?
0: Ja, det menar jag. Ja. Sen att han också är pedofil. Det
1: Nej, jag vill bara förtydliga. Men för det var ju det också. För jag var också så här att jag bara men typ, in my twisted mind i den här situationen så kan jag ändå, jag fattar the cannibalism, när man bara, vi har inget annat att äta, vad fan ska vi göra?
0: Mm.
1: Det är barn här, de kommer svälta. Och sen också typ när Ellie är i den här fängelsecellen och när han har sitt så här tal, när han börjar närma sig henne, och jag bara, vad är han menar? Det känns creepy och lite obehagligt, men det kanske inte är det egentligen. Alltså, när han lägger sin hand på hennes hand typ, och då blir så här, alltså det är någonting som inte stämmer, men han har ju skyddat de här människorna, det måste ju vara någonting. Och sen bara, oh yeah, he's a total fucking psycho and creep, and let's just kill him. Så det är, ja, jag vet inte, det är så mycket känslor. Jag tycker också typ att vi inte riktigt kan gå härifrån utan att ha pratat om, alltså Sam Forever, avsnitt 4.
0: Sam och Henry, bröderna.
1: Nej men snälla. Mm. Men också avsnitt 3.
0: Ja. The epic avsnitt 3.
1: Ja. Och det tänker jag, alltså på något sätt så tror jag att det kommer, eller det är en av de sakerna som kommer stanna mest kvar också, att det blev en så stor snackis liksom avsnitt 3.
0: Mm. Bill och Frank. Ja, och just också, de har hittat så otroligt rätt i vilka skådespelare de har valt. Att Bill spelas då av Nick Offerman och Frank spelas av Murray Bartlett. Alltså de var gjorda för det här.
1: De var gjorda för det här. Och grejen är den att jag är också så här, jag var så förvånad av Nick Offerman. För att jag associerar honom med Ron Swanson och Parks and Rec.
0: Mm.
1: Där det är väldigt mycket så här komik och liksom sitcom-vibe på något sätt. Mm. Eller så här. Och han spelade det så vackert. Alltså allting var så vackert, för han hade sin humor samtidigt som han hade sin så här, alltså obstinat så här, fuck liksom, vad säger man, authorities och liksom.
0: Men det är nästan som, nu vet man ju lite vem liksom Parks and Rec Ron är, så att man vet många saker om honom, men det är nästan så att det kunde ha varit han. Nästan att det kunde ha varit han.
1: Ja, verkligen. Men det är så fint. Jag tycker det är så himla fint att den historien får ta ett avsnitt.
0: Mm.
1: Och jag tycker de gör det så mästerfullt i hur de väver in det sen i the overall story arc liksom. Ja, men bara så här, sista så här, the fucking tape in the car, när de så och Joel säger, "Oh, this is a classic" typ. Och sen så spelar man bara "I'm just gonna die over here. It's gonna be fine." Så ja, det var tufft alltså.
0: Mm.
1: Okej, min allra sista. Tror du sista sekunden av sista avsnittet fattade Ellie att Joel ljög?
0: Jag tror att hon har en ganska stor farhåga över att han har gjort det.
1: Ja.
0: Hon fattar att det är någonting som är fel. Det gör hon ju verkligen. Hon fattar det. Men vad kan hon göra? Liksom?
1: Ja.
0: Hon vet väl också att hon kommer inte få veta nu. Utan hon känner honom nu. Liksom. Hon vet hur det är. This clam kommer liksom öppnas långsamt. Så hon får liksom bara lita på honom och gå vidare.
1: Ja.
0: Och se vad som händer sen.
1: Shit, vad spännande det kommer bli då. Mm. Och se vad fan som händer sen.
0: Mm. Det finns mer bra story att hämta. Tro mig.
1: We're so excited.

0: Four Naya Men med Annie här på tagning 103. Vi ska prata om en av de filmerna som nominerades till en Oscar men som inte vann. Det var ju vissa filmer som hade fått jättemånga nomineringar, men After Sun fick en nominering för bästa manliga huvudroll, som då är Paul Mescal som spelar Calum i den här filmen. Och det är ju verkligen en duofilm, för det är han och Frankie Corey som är liksom the focus här, som spelar den 11-åriga dottern till Calum. Hon heter Sophie.
1: Vänta, det är Paul Mescal pappa till, eller Mescal, jag vet inte alls hur man uttalar honom, hans namn. Mm. Är det Calum alltså pappa till 11-årig?
0: Jajamän.
1: Oj, wow.
0: Men det här är ju också en del av historien. För vi förstår ju här att här har vi en far och en dotter. Mm-hmm. Han har blivit pappa jättetidigt. Inte så mycket matte, men alltså liksom någonstans i tonåren.
1: Ja.
0: Och det handlar mycket om att så här, det är hennes födelsedag och han fyller år ganska snart också.
1: Mm-hmm.
0: Och jag kommer inte ihåg vad de säger att han ska fylla i serien, men han fyller någonting på 30. Alltså, ja, men så. Eller mindre, jag vet inte. Så här, han är en ung pappa.
1: Ja.
0: Han är dessutom en skild pappa, eller de har kanske aldrig varit ett par. Det är liksom inte det viktiga och det framgår inte så mycket heller. Mm. Och vi förstår också att Sophie och Calum, de bor inte ens på samma ställe, eller som i samma stad.
1: Mm.
0: Och jag kommer inte ihåg vad de säger att han ska fylla i serien, men han fyller någonting på 30. Alltså, ja, men så. Eller mindre, jag vet inte. Så här, han är en ung pappa.
1: Ja.
0: Han är dessutom en skild pappa, eller de har kanske aldrig varit ett par. Det är liksom inte det viktiga och det framgår inte så mycket heller. Mm. Och vi förstår också att Sophie och Calum, de bor inte ens på samma ställe, eller som i samma stad. Han bor i Skottland någonstans, hon bor nog kanske i London. Liksom. De

0: män. Så det är en blandning av pensionärer, om det är så här, lite kids och familjer som är där. Liksom, sådär.
1: Lite trött vingresa typ.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen, verkligen. Och syftet med deras resa, det är också att de ska träffas och lära känna varandra. För de ses nog inte så ofta. Mm. Och sen också just så här, ja, men Sophie börjar ju nu liksom lämna barndomen och gå upp lite mer i liksom... Hon är en tween. Mm. Hon ska bli liksom vuxen och... Ja. Hon vet inte så mycket än liksom vad vuxenvärlden är, men hon börjar liksom glänta på dörren och se den. Och hon hänger en del till exempel med tonåringarna på plats som lite så här, för det finns inte så gott om folk där. Mm. Så att de bara, ah, men låt henne vara med då. Mm. Men hon fattar liksom inte riktigt så här vad de håller på med alltid. Så det är mycket så här att de, för de tonåringarna är kanske typ så här 16-17 eller någonting. Mm. Och så här, de smygdricker och... ja, men typ så här, fool around in the pool, och hon fattar liksom inte alls, för de tycker det är så himla kul att typ så här leka ta fatt. Aha, tjejer och killar. Men hon är så bara, ja men jag kan också vara med kanske lite, eller så här, lite så här på släptåg så där. Men den här filmen är också satt i ett sätt där vi rör oss också 20 år fram i tiden. Där vi möter Sophie igen och inte så mycket förklaring till vad och varför som händer. Men vi ser Sophie, hon är 20 år äldre. Och hon sitter och tittar på de videofilmer som de spelade in när de var på den här resan. Mm. Och kollar på det här materialet. Så det är en blandning av att vi ser filmat material och att vi ser verkligheten när den skedde. Mm. Och känslan är ju att hon sitter och tänker tillbaka på den här resan de hade, som hon hade med sin pappa. Och hur hon lärde känna honom då och vad hon ser, och kanske också inte bara vad man liksom, vad hon upplevde då, men vad ser hon nu när hon tittar på de här filmerna som hon har filmat, och han berättar lite om sitt liv och så där, de pratar liksom så här, vem är han? Och man förstår ju att så här, han under den här resan till exempel, så har han har en hand i gips och som han väl har fått efter någon sån här bar fight vid något tillfälle. Och man förstår att han är nog ganska vilsen och har liksom inte riktigt sitt liv helt i ordning. Det är lite oklart vad han jobbar med och ja, så här, var får han pengar ifrån och lite sådär. Mm. Och det är också, jag ska säga att filmen har, alltså jag tycker den är jättefin och jättebra på väldigt många sätt, för deras samspel och hur de berättar den här historien, så den är liksom ingen action på något sätt, men just bara den här relationen mellan far och dotter och hur man ska liksom interagera och så är väldigt, väldigt fin. Men den har ett ganska oklart slut, filmen. Där man liksom inte riktigt... Så man kan dra lite slutsatser om man vill. Man kan göra lite antagande, typ så här. Antingen så har det här hänt och det är därför det är så här. Eller så kanske typ det här har hänt. Mm. Men man vet inte. Så alla antaganden jag gör är ju egentligen bara lika goda som någon annans. Ah. Så den är lite oklar i slutet, och det tycker jag är lite synd. Men jag tycker verkligen att den är riktigt, riktigt bra. De är väldigt duktiga.
1: Var han värd en Oscar-nominering?
0: Ja, det var han, men det var ju också väldigt många andra. Så han, nej, jag tror att han skulle kanske ändå inte ha vunnit.
1: Okej.
0: Okay, nej, känner... det tycker jag inte. Till exempel Brendan Fraser som vann. Alltså, han var också fantastiskt bra. Mm. Så att, men han var verkligen värd en nominering.
1: Ja.
0: Det tycker jag. Det är verkligen.
1: Nice. Vad ger vi den här för klappor?
0: Den här får 4 stycken klappor.
1: 4 klappor av 5 till Aftersun.
0: Mm. Kolla in den, missa den inte.
1: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig Alice Dryden och
0: mig Eva Gustafsson.
1: Och i dagens program har vi pratat om HBO Max-serien The Last of Us och om den Oscars-nominerade filmen Aftersun. Och så har vi också gett er lite tips kring saker som vi har sett nyligen.
0: Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13 här på K103 med repris 13.00 på söndagar. Och då lyssnar du på 103,1 här i Göteborg eller på streamen bara på k103.se. Du hittar oss också på Mixcloud och där poddar finns. Och du får gärna följa oss på Instagram under namnet Tagning 103.
1: Yeah. Och sen vill vi också tacka Noah Gren för musiken. Ha en fin dag allihopa. Hej då!

0: vårt program Balansera på slak lina och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis. Men då startar inspelningen nu.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Sadly, I don't work here.
1: Svårt att vara autentisk när man åker på en konstpist. Utbränd som en spliff, jag är så pissed. Min platta gick förlorad i min hårddisk. Den var inte värdig en räddning på service. Hon ger mig någon som vi beställde hem indiskt. Jobbade på heltid så jag blev bara din timmis. Smash som pingis då när vi såg på det som riskfritt. Fick en TV till när vi

kaxar. Kan inte klippa bandet, vi är trubbiga saxar. Mio, min Mio, vi har osynliga mantlar. Vi kan gömma oss i gryningen tills aftonen blivit nattsvart. Jag tog ett sabbat efter allt du sabbat. Något i luften känns så laddat. Vi var kassa, jag tog nästa kassa. Brända mandlar, tömde askan. Cykeln hem, den som blev baxad. Händerna blir kalla när blicken vandrar. Jag var på en bar och blev packad när du packade. För första gången i mitt liv så tror jag att jag fattar. Du är exakt som alla andra. Kramar någon annan. Diamanter är för evigt, men de repas av varandra.

0: Blanda på det. Det är jättebra straff. Det är bara klockan. Vad är klockan?
1: 19:12.
0: Jag måste dra.
1: Go, go.
0: That's some lovely
1: go,
0: shit.
1: Peace, girl.
2: Hi, this is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: Tjena, Mustafa Mohammed här. Du lyssnar på K103.
1: Jag vill bara framkomma och fiska.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103 Radio.

Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
1: Det här är Robert och ni lyssnar på K103.
2: Yeah, keep your head together, fam. You know, it's hard out here. Stay focused, though.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerberg.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Certainly, I don't work here.
1: Detta är en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.

0: Nej men hallå där. Du lyssnar på Naturmagasinet här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi en special livesändning till midnatt. Och den här halvtimmen leds av mig, Filip Varenius, och
1: Sofia Jäger.
0: Ja, här har vi nämligen vår nyrekrytering till podden och kommer tillsammans med mig att driva podden.
1: Stämmer bra. Så, ja. Lite premiär för mig i det här nya konceptet, även om jag är van att ha testat på live förut, så får vi se.
0: Det är jättekul att ha dig här. Vill du bara berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, Sofia Jäger heter jag. Är 32 år gammal djurfantast, en sån där som har knarkat natur- och djurdokumentärer sedan hon var ung. Så jag tänkte att det här är mitt kall att få vara med och göra det här. Annars så pluggar jag journalistik på Göteborgs universitet, utöver att hänga här på studentradion.
0: Kul, ja, du är varmt välkommen.
1: Tack.
0: Och ja, vi har en spännande halvtimme här framför oss. Vi kommer exempelvis att ha frågesport. Men först ut så kommer vi två att prata om det här med myter om djur. För det finns ju en hel del olika myter som fortfarande lever sig kvar.
1: Ja, men precis. Både myter och missuppfattningar och lite sånt.
0: Just det, ja. Har du någon myt som du har vuxit upp med och som visar sig vara fel?
1: Ja, så alltså framförallt så är det ju den här med grävlingen. Och om man träffar på en grävling så ska man, eller när man är ute i skogen, så ska man ha antingen knäckebröd i fickan eller att man ska knäcka en pinne om man blir biten av en grävling, för att de biter fast tills de hör ben krossas. Men den stämmer ju inte.
0: Nej, just det. Ni har också hört den. Men nej, det känns inte så troligt, för de verkar vara ganska skygga för människor, och stoppar på en sån så springer man ju iväg.
1: Ja, men precis. Och det gäller väl egentligen nästan alla djur och djurslag.
0: Oh ja.
1: Så grävlingarna, de äter ju vanligtvis bara smådjur, fågelägg, sniglar och sånt. Så de bör springa om de ser oss eller hör oss. Men det finns ju också såna andra klassiska kring det där med farliga djur, som pirajor. Att man tänker att trillar du ner där pirajorna finns, så kommer de äta upp dig i flock. Men de kommer faktiskt också simma iväg om de inte blir trängda.
0: Ja, för det där är väldigt intressant just med pirajor. För dels så är ju inte alla pirajor köttätare, utan det finns faktiskt en del som äter vegetabilier, men också som äter as. Och jag kollade upp det och såg att för att en piraja skulle äta upp en människa skulle behövas hundratals pirajor.
1: Ja, men precis. Det, och även om du har ett stim av pirajor, så kanske det liksom får lite nafs i handen eller foten eller något sånt där. De kommer inte göra det till ett skelett på några sekunder, som man har sett på tv-filmer eller något sånt när man var liten.
0: Ja, exakt. Men det är ju as som gäller då. Men annan så här klassisk som kanske mer har verkligen fastnat inom det här med film och popkultur är ju det här med att strutsen stoppar i huvudet i sanden när vi fara. För det är ju då inte sant, för det är ju en ganska dålig strategi egentligen om den ska fly fara.
1: Speciellt när det är typ det snabbaste fågelsorten som, alltså på land, om man ser, de springer ju ganska snabbt.
0: Ja, verkligen.
1: Så de behöver inte gömma sig direkt.
0: Nej, jag tror de kan springa upp på typ 70 km i timmen. Och om de inte springer så kan de leverera jävla hästsparkar också.
1: Ja, för de har ganska stora fötter och muskulösa ben.
0: Ja. Och jag försökte kolla upp lite det här med hur den här myten har uppkommit. Och det verkar inte riktigt finnas något kanske tydligt ursprung. Det är vissa som tror det kan ha varit med att de gräver mycket i sand för att tillleta mat eller typ vatten lite längre ner. Eller att de ibland faktiskt kan spela döda. Och att på något sätt så hamnar huvudet kanske i något sånt läge så att det ser ut som att den stoppat ner.
1: Aha, men, det är lite coolt.
0: Men inget riktigt säkert tydligt exempel liksom, vad som har startat den här myten.
1: Och det känns ju som att media har startat ganska många myter kring djur. Till exempel den här lämmeltåget. Ja. Att lämlar skulle begå massmord på sig själva. Eller mass-självmord genom att springa ner för en kant. Och det kommer ju från någon, det är ganska morbid historia, men att det var i någon Disney-produktion för någon väldigt gammal Disney-film. Så de typ fick lämlarna att kasta sig ut över ett stup ner i en ravin eller något.
0: Just ja, det var en sån här typ fjäll, en bild av naturen eller någonting sånt. Nej, men jag minns, jag har sett det klippet och det är ju verkligen en makaber syn när de bara hoppar, eller som det ser ut, de scensätter att de hoppar men att de bara slängs ut där.
1: Ja, så att det är tur att media kanske inte jobbar så mycket med djur på Nej. Det sättet längre.
0: Nej.
1: Men lite andra myter som också hörs och syns är ju till exempel den här med alfa. Det är ju någonting som snackas överallt, liksom att man är kanske en alfahane eller en alfahona och att det är kopplat till vargar med vargflock. Och det, grejen med det handlar ju egentligen om att man då, liksom, att det finns en alfaledare och den har ju högsta hierarkiska ordningen i flocken, och den, alltså för att bli av med den här högsta nivån, alltså att man ska ta ledaren, så behöver det ju vara en fight eller att man ska vinna, liksom, så att de är helt enkelt, man förlorar sitt ledarskap liksom. Men det kommer ifrån att när man studerade vargar, när man, det här konceptet kom till, var ju att då var det vargar som var i inhägnad eller liksom captivity. Och de var inte släkt, så då behövde de göra en hierarkisk ordning i flocken. Men egentligen så är vargar helt enkelt, det är familjestyrt. Det är mamma och pappa varg.
0: Jaha.
1: Som uppfostrar sina ungar, och det är själva flocken, och sen när ungarna är redo liksom, så lämnar de familjen och hittar sin egen partner, skapar en egen flock, så de lever egentligen i familj.
0: Just ja. Och en annan som jag kommer att tänka på, en, kanske en klassisk, det här man har säkert sett från filmer och från Spanien, det här med att tjurar som det med att de blir arga för rött, röda skinkan och sådär. Men det är ju faktiskt en myt, för att det faktum är att de kan inte ens se rött som färg.
1: Nej.
0: Utan de är delvis färgblinda, så att de kan inte se rött, orange och grönt. Hur grönt, att de inte kan se grönt är konstigt eftersom de äter gräs, men på något sätt så kan de inte se det.
1: De kanske ser någon typ av färg. De vet väl, de har väl luktsinnen annat, så det kanske det går mer smak och lukt.
0: Ja, så att det här med att de är aggressiva, skulle han tro ha en aning om att det kanske att de blir ganska stressade, för att de blir fortfarande piskade och hetsade till att göra saker.
1: Ja, det är mycket show där, tror jag. Ja, det finns ju mycket av de myterna, och också någon sån här klassisk som man alltid fick höra var ju också att du ska inte röra om du hittar fågelägg eller en fågelunge eller en djurunge, så får du inte röra den, för att om det har kommit människolukt på ägget eller ungen så kommer mamman stöta bort den, så den kommer liksom inte vilja ta hand om sin unge längre. Och det är ju också en myt. Det är inte så dåliga mammor vi har i djurvärlden. Det är inte kopplat till lukt så heller. Så det är nog främst, tror jag, handlar om att man faktiskt inte ska störa. Att det har uppkommit för att man inte ska störa djur när det, liksom, de har ungar och sånt. Det är ju stressat. Liksom. Vi har ju massa skydd för fåglar och andra djur liksom, under djurperiod.
0: Ja, exakt. För just med fåglar, i många fall så kan man ju se på sommaren, sen sommaren, att det sitter fågelungar här på marken. Och man kan ju tro då att de är övergivna, men de är ju inte, utan föräldrarna är ju i närheten och letar mat. Och de är oftast borymmare, så de kan hoppa ut tidigare innan de riktigt kan flyga.
1: Ja, och man blir ju gärna attackerad av de där måsföräldrarna, som är väldigt överbeskyddande.
0: Ja, och gör man inte.
1: Ja, det är helt okej om någon skulle ha råkat ta och röra vid äggen, eller det, att man kanske vill hjälpa en fågelunge som faktiskt har trillat ner. Man kan hjälpa den upp i boet utan att man har förstört relationen mellan mamma och unge.
0: Just det.
1: Och på tal om fåglar också, så har vi den här, just det här när man kastar ris på en nygifta par. Det ska man ju inte göra med det här torra, fick man ju höra, det här torra riset. För att antingen, det finns lite två olika, alltså lite olika, antingen så exploderar fåglarnas mage, typ av någon, för att det blir någon gasbildning eller något, jag vet inte.
0: Mm.
1: Ena myten, den andra är ju typ att det ska svälla. Riskornen sväller så mycket i magen så att de inte liksom, ja, de äter för mycket ris och sen får det inte plats i magen.
0: Ah, okay.
1: Så de får inte ut det. Men det stämmer ju inte heller. Mm. För det första, om det här med att det skulle svälla, det finns inte så mycket vätska i fågelmagen så att det skulle kunna snabbt, alla riskorn skulle svälla och inte kunna komma ut. Och det här med gasbildning stämmer ju inte riktigt heller, för ja, lite fint sagt så kan ju även fåglar släppa luft. Så att det ska inte vara något problem där. Däremot så är ju inte det en bra huvudkost. För att det inte är så energirikt. Mm. Om de ska äta massa ris. Men det kommer inte döda några småfåglar. Det är nog bara kyrkan som inte vill ha massa småfåglar utanför dörren efter, ja, vigsel och annat kanske.
0: Ja, vad säger man inte för att hålla rent?
1: Typ så.
0: Sen tänkte jag en annan sak. Det är ju det här med kameler och dromedarer. De är ju kända för att kunna liksom vandra långa sträckor utan varken mat eller vatten. Och det är ju då tack vare deras pucklar, beroende på vilken av dem. Och man har oftast fått höra det här med att det är vatten som förvaras i dem.
1: Ja, det har man ju sett på serien.
0: Precis. Men det är inte sant, utan det är ett fett i dem. Och det här fettet då kan ju de göra om till energi.
1: Okej, och så det är så de klarar sig.
0: Ja, jag kollar lite vidare på det här. Och tydligen är det så att när de väl får tillgång till vatten så kan de dricka upp mot 100 liter vatten på ett par minuter.
1: Åh, jäklar! Då är man törstig. Jag tycker att jag dricker mycket vatten och hinkar i mig ibland. Men 100 liter på ett par minuter.
0: Ja, nu känns det himla, om man dricker man själv mycket vatten så blir det liksom, man känner bara det här, liksom, guppa liksom. Jag känner verkligen vattnet guppar i magen.
1: Hur de känner likadant? Där klonk, klonk, klonk.
0: Ja, precis.
1: Men en annan sak, om vi inte ska bara prata djur, så finns det ju en myt nu. Nu börjar ju svampsäsongen ta slut. Men det klassiska man får höra, både av kanske ganska vana svampplockare, men även nybörjare, det är att man är ofta rädd över att en giftsvamp har kommit med i svampkorgen.
0: Mm.
1: Och att det skulle ha typ gjort att alla svampar är oätliga i korgen. Men det krävs ganska mycket för, alltså, eller mycket är det ju inte, men för de giftiga svamparna så måste du äta minst en sockerbit storlek. Även av de allra giftigaste, för, och det ska liksom gå igenom magen, alltså ner i magen och så.
0: Ah, okay. Ja.
1: För att du faktiskt ska kunna bli så farligt sjuk. Och det finns ingenting som skulle smitta giftigt av att du tar på en giftsvamp. Utan du måste liksom, oavsett om den är lite giftig eller mycket giftig, så är det en sockerbit storlek du ska äta innan den liksom, du får de här besvären.
0: Just ja. Ja, då har ni lärt er det. Har fått de här myterna slagna hål på. Du lyssnar på Naturmagasinet här på K103 Göteborgs studentradio. Och nu har det blivit dags för frågesport. Och vi har fått med två stycken deltagare som ska tävla med Sofia. Vill ni presentera er?
2: Ja, Martin Högsten heter jag.
3: Elira Hodrich heter jag.
1: Och så ska jag då vara med. Men jag har ju hört här att Martin har ju suttit hela dagen och tränat på djurfrågor.
2: Oh, ja. Nej, inte egentligen. Men jag känner att jag är lite lik dig där. Det var liksom Animal Planet eller Cartoon Network som gällde för mig när jag var liten. Så.
3: Alltså, same.
2: Vad annars?
0: Då kör vi igång. Är ni redo?
1: Jajamän.
2: Jajamän.
0: Toppen, då kör vi första frågan. Världens äldsta träd är en tall som går att se vid Fulufjällets nationalpark och beräknas vara ungefär 9550 år gammal. Tallen har ett smeknamn. Vilket? Är det 1. Old Chico, 2. Old Nico eller 3. Old Pico?
1: Gud vad skönt att det var svarsalternativ på den. Det är också lite roligt att den är typ jätteliten när man tittar på den. För att den är jättestor liksom i rotsystemet eller något, men den är verkligen inte hög alls.
2: När blev, var den här som var ett äldst träd längst? För det var något jättegammalt träd som någon student råkade hugga ner.
3: Just det.
2: De markerar ju inte var träden är för säkerhets skull. Ja. Så hade han varit ute och studerat träd och varit så här, kan jag hugga ner det här? Och lärarna varit så här, ja. Så gjorde han det och bara,
0: Ja, nej, den här är levande. Den, okay. Den blev knäckt på toppen för något år sedan. Men den lever och frodas i allra högsta grad.
1: Skönt.
2: Gött.
0: Still going strong. Känner vi oss redo för nästa fråga?
1: Ja. Yeah.
0: Då är frågan, vilken är Sveriges nationalfågel? Är det blåmesen? Är det skatan? Eller är det koltrasten?
2: Sveriges nationalfågel.
1: Oh, jäklar. Det finns ju de här landskapsfåglarna. Jag visste inte att Sverige hade en.
2: Du sa, vad sa du nu? Du sa blåmes,
0: skata och koltrast.
1: Ja, det är ju... Hade jag fått välja så hade jag ju valt...
2: Något helt säkert annat.
1: Ja, exakt.
3: Det skulle vara något mäktigt.
1: Koltrasten har ju fina sång, tycker jag.
0: Mm.
1: Ja, hade du några fler frågor åt oss?
0: Jajamän, och då är det, vilken färg har bläckfiskens blod? Är det rött, blått eller lila?
1: Du kunde inte ha haft så här jätte... Alltså jag tycker ju att det finns ju en konspirationsteori om bläckfiskar.
3: Mm. Det finns många.
1: Många, men att de kommer från en annan planet liksom.
3: Ja, men det finns ju också att de kommer från insidan av jorden.
1: Ja.
2: Jag tror starkt på den, att de kom senare i utvecklingen av allt annat på jorden, från en meteor typ, och så började de utvecklas därifrån. Inte som på en rymdfarkost, men att de kommer liksom i som... Jag tror på det starkt.
3: Men det finns ju väl att det är de och delfinerna som är smarta människor.
2: Bigger brain.
1: Ja.
0: Ja, känner ni redo att
2: fortsätta? Jajamän.
0: För då kommer det bli lite annorlunda. För nu började vi lite quizfrågor. Men nu kommer det bli så att det kommer vara två frågor som ställs efter andra. Så en huvudfråga och en bonusfråga.
1: Ja.
0: Så, den första frågan är, hur djupt är Marianergraven på ett ungefär? Så det kommer bli så att den som är närmast kommer få poäng på den här. Och följdfrågan är, i vilket världshav ligger Marianergraven?
2: Jag vet inte var den ligger, men jag kommer fan inte ihåg havet.
1: Men alltså, alla haven har ju så många olika namn.
3: Jag älskar kunskapskanalen.
1: Ja, namn på hav är inte min starka sida, kanske.
3: Va?
1: Nej. Jag kan djur.
3: I'm Mr. Worldwide. Mr. 305.
2: All right.
1: Yes.
2: Killisar.
0: Känner redo för nästa?
1: Amen. Mm.
0: Då är det... Vad heter Asiens största öken? Och bonusfrågan är... Vid vilken bergskedja ligger den här öken?
1: Åh, det här vet jag ju.
2: Ja, det är en sån identifiera öken.
0: Vilken öken alltså?
2: Ja, men precis.
3: Boja.
2: No. Dude, I know animals. These aren't animals.
3: These are geographics.
2: These are goddamn mountains.
3: Alltså, min fucking score på Zetterra, mannen.
2: Ingen aning.
1: Fan, heter den... Gud vad vi svär här, känner jag.
3: Det ska men det är radio.
0: Peak radio alltså.
2: Eller?
3: Fuck shit.
2: Nej. I'm drawing a blank.
3: Fan, jag kommer ju skämmas om jag har fel.
2: Ja, du har varit väldigt kaxig nu tycker jag. Mm-hmm.
0: Och nu kör vi den sista, och det är nämligen Vem är jag? Så att det kommer vara 4 ledtrådar, mm, från svårt till enklare. Och när man tror sig veta så skriver man ner vilken ledtråd. Så det är 0,4, så att 4 poäng, 3, 2 och 1. Mm. Så, vem är jag? På 4 poäng. Det kan se ut som att jag har en identitetskris. Vill du se mig för att komma ner här under?
2: Identitetskris.
0: På
2: komma ner här under, om man vill se.
0: På 3 poäng. Nej, jag är ingen hemlig agent. Men min närmaste släkting är myrpigsvinet. På 2 poäng. Päls har jag också. Och en bäverstjärt. Nämnde jag att jag lägg också?
2: Mm. Oh my god.
0: Jag har en näbb också på 1 poäng. Det finns nog poäng i det här med identitetskris.
3: Aha, yeah.
2: True.
3: Ja.
0: Ja, och då tänker jag att vi kan...
1: Är det okej att skriva vad den heter på engelska? När man inte,
0: ja, det går jättebra.
3: Ja, bra,
2: jag har skrivit det på engelska och jag har garanterat stavat det fel.
0: Så att, så. Vi går tillbaka och ska kolla igenom. Mm. Så att det där trädet då hette Old Chico, alltså just det första alternativet.
3: Yay.
2: Whoops.
0: Sveriges nationalfågel är koltrasten.
2: Fan, det är så fan.
0: Skatan var faktiskt nära, för att det var en bubblare, för att det var en podcast som försökte pusha. Som startade Alla mina kamrater hette den, som försökte pusha.
2: Jag gick på flaggfär, bara fan, det var ju blått i flaggan. Jag tänkte så här, koltrasten känns också väldigt så här passande, men bara, ja, den är ju mest här på vintern.
3: Men jag tänker så här, det här är någonting som borde ha kommit på liksom typ 1900-talet när Sverige var hypernationalistiskt. Ja, bara,
0: och bläckfiskens blod är blått.
2: Yes.
3: Fan.
0: Och beror på koppar i protein. Sen har vi frågan om Mariannegraven, som är ungefär 11 000 meter djupt.
1: Nej, okay. Det var det ungefär. Och jag trodde jag skulle...
2: 11 000 meter, vad är det i kilometer?
0: 11.
2: 11 kilometer, tack så mycket.
0: Alltså, och jag... ligger i Stilla havet.
3: Ja, var... men vem, ska man säga vem som har närmst då?
0: Ja.
3: Jag är 8.
1: Jag skrev 11 436, för jag trodde att det, vi skulle ha jätterätta siffror, så att jag gissade på...
0: Ja, men
2: jag är långt ifrån ändå.
0: Det är närmast ändå där. Och ja, vem har jag? Ett näbbdjur eller plaktopus.
1: Nu glömde vi öknen.
0: Och öknen är Gobiöknen.
3: Yes.
1: Yes.
0: Och ligger in till Himalaya.
3: Yes. Den,
1: räknas det som Himalaya hela vägen upp?
2: Vad var det för hav också, sa du?
1: Stilla.
2: Stilla havet. Det var Stilla havet, men vad var det fan?
0: Och då ska vi kolla resultatet här.
1: Så jag får 1 poäng för att jag var närmast?
0: Ja.
1: 7, 3, 4, 5 fick jag då.
2: 5.
0: Så är vinnare, shit. Elvira.
2: Hey.
1: Hon får en hundvalp.
3: Oh shit!
2: Du har vunnit 3 skator.
3: Älska skator.
0: Grymt jobbat. Och med det sagt så var Naturmagasinet slut. Och ni hörde mig, Filip Arrhenius.
1: Mig, Sofia Jäger.
2: Mig, Martin Högsten.
3: Och mig, Elvira Hordrich.
0: Och härnäst kommer K103 live. Tack och på återseende.
2: Tack så mycket.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött, helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
1: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
2: Hej och välkomna tillbaka till Ostindiska handelspodden med mig Isak.
3: Och mig Christian.
2: På K103 studentradio. Så ja, det här är ju avsnitt 3 då. Vi är tillbaka igen.
3: Och inte nog med det, vi har faktiskt hunnit släppa avsnitt 1 och 2.
2: Oh, in och lyssna.
3: Finns på k103.se. Men vi har även skaffat sociala medier, så in och följ oss på Ostindiska handelspodden på Facebook eller Ostindiska handelspodden på Instagram. Nytänkande, ja.
2: Det är radikala grejer. Det fanns inte upptaget, konstigt nog, så det var ju väldigt bra.
3: Så där kommer väl komma lite uppdateringar om när vi sitter och förbereder oss för de här grejerna och när det kommer nya avsnitt.
2: Jajamän. Så ja, ni kanske har märkt det där, men planen är ju att släppa ett varje månad ungefär.
3: Ja, sista söndagen i månaden är planerade releaseplanen.
2: Lite en sån lyxblaska man får i slutet. Man kan sitta och mysa med sin kopp te på söndagen där. Riktigt bra. Och förhoppningsvis lyckas vi hålla detta schema igång. Med kanske undantag för storhelger och röda dagar och annat. Men det är i alla fall planen, så att vi kommer försöka mata ut riktigt intressanta avsnitt.
3: Yes, men det var nog om den informationen. Så ska vi ta och snacka lite handelskompani.
2: Jajamän. Oj vad gött.
3: Så, vi har tagit oss igenom den första oktrojan och vi känner oss redo för en ny vandra, va? Så den första perioden i kompaniets existens, det började ju med en idé i Ostende som ligger i dagens Belgien. Vilket på den tiden då var, vad sa vi det?
2: Ja, typ såhär österrikiska Nederländerna. Något av det hållet. Österrikiska Nederländerna, Nederländska Österrike, who knows? Men det var en väldigt komplicerad plats i tiden.
3: Yes, men det resulterade i att fyra gubbar, Niklas Ahlgren, Colin Campbell, Henrik König och Magnus Lagerström, samtliga män i vita peruker, fick konungens tillstånd att och Sveriges vägnar ensamma bedriva handel i Ostindien, som då är Kina, Indien idag.
2: Precis.
3: Så under 15 år så åkte 25 skepp på 15 resor och genererade en hutlös vinst åt delägarna. Men som är mycket annat så måste alla goda ting komma till ett slut, och år 1746 löpte tillståndet ut då. Men i sann Disneyanda så kan man inte låta något framgångsrikt dö graciöst, utan grabbarna hade då varit proaktiva och ansökt om ännu en oktroj. Och kungen, imponerad över ambitiösa och drivna gossarna, sa jajamensan och skickade ut ännu ett privilegiebrev på 20 år. Och det är denna oktroj, även kallat den andra oktrojen, som vi ska redogöra för i dagens avsnitt av Ostindiska handelspodden här på K103.
4: Porslin, det är ju
2: porslin, te,
4: jättepopulärt.
2: Siden. Ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska, Chalmers, handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
2: Sundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
3: Ostindiska handelskompaniet.
2: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
3: För övrigt. Starkt namn.
2: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
3: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
2: Ostindiska handelspodden.
3: All right. Lite exposition här då. Året är 1746. I Sverige regerar fortfarande kung Adolf Fredrik, känd från att inte vara Karl den 12. Den framtida monarken Gustav den 3 föds, känd för att ha blivit skjuten.
2: Ja, yep. Och teater och orimliga krig mot Ryssland. Mycket handlar på med.
3: Ja, Ankerström.
2: Yep.
3: Eva Ekeblad, en gång i tiden en de la Gardie, gör hela världen en tjänst och visar att brännvin kan tillverkas av potatis. Mycket uppskattat.
2: Ja. Yeah.
3: Nere i Europa rasar den habsburgska arvstvisten österrikiska tronföljdskriget, som följd av att Karl VI hade gått bort år 1740. Den ska vi inte gå in på, men om någon vill starta Statsvetarpodden anno 1746 så finns det material att jobba med här. Oj, vilket kaninhål vi har där alltså.
2: Ja, det blir en separat podd tror jag, ja. Om vi ens kommer dit någon gång. Men ni, hör av er om vi ska starta en podd om det.
3: Yes. Så inför det här avsnittet så har vi läst en del i Tore Frängsmyrs bok Ostindiska kompaniet, Sven T. Kjellbergs bok Svenska Ostindiska kompanierna 1731-1836 samt Dick Harrisons bok Historien om ostindefararna som tas med en nypa salt.
2: Man får ändå uppskatta med bara en kort kommentar på källorna, för att alla de här professorerna när man läser, det är väldigt mycket, det är historia såklart, det är mycket bra källor och vissa grejer, men sen är det mycket vibes också. Alltså Dick Harrison till exempel, han är mycket, han går in mycket i känslan, han är lite som oss, du vet, kan mycket, men han är väldigt mycket så, åh, nu åker vi dit.
3: Mycket etos och patos i den gubben.
2: Precis, därav yes. Nypan med salt vi tar.
3: Våra hjältar, Colin the Soup Campbell och Niklas sju sjuksköterskor skeppas till Shanghai. Sahlgren har precis kraschat ordentligt genom att sälja av hela handelskompaniet för att sedan köpa tillbaka allt igen. För att säga att varje resa var egentligen sitt egna lilla kompani där skepp, besättning och varor köptes in innan utresan och sen så såldes det vid återkomsten. Och på så vis fick man tillbaka en stor del av det ursprungliga kapitalet så att man kunde återinvestera det i nya skepp, ny besättning och nya varor att kränga vidare. Och det var egentligen en ganska vanlig bolagsform under medeltiden och även en bra bit in på fritiden också. Kompaniet kommer senare att övergå till ett stående kapital, men det hände lite längre fram. Men likt alla bra filmer så måste det komma lite motgång för hjältarna efter att ha gått bra. Så det var så att i Stockholm så hade nyheten om kompaniets framgång kommit fram. Det gjorde fler intresserade och ville ha en del av kakan. Närmare bestämt så finns det två uppsättningar rivaler i Stockholm som också hade ansökt om handelsrättigheterna när det började bli dags för dem. Yes, så i ena ringhörnan har vi Abraham och Jakob Arvidsson och kompani. Ett par bröder som hade fiskat allt från sill och tonfisk till säl och val i Östersjön och Nordsjön. En liten side note här så... 1745 ansökte de och fick beviljat privilegium om att starta ett handelskompani i Västindien. De kom aldrig riktigt till skott med det här, men om det finns intresse för det så kan vi absolut dyka ner lite i Svenska Västindiska kompaniet vid ett senare tillfälle. Kanske i säsong 2.
2: Det finns ju väldigt mycket intressant att säga där.
3: Oh ja. Tillbaka till Ostindien dock. Så i sin ansökan så hade de en plan om att börja segla med 3 skepp under de typ 3 första åren. För att sedan skala upp till 12 skepp efter 8 år. Man ville erlägga 4% rekognition för varje hemförd last, och rekognition är då en sorts avgift man betalade till staten för att lasta på skeppen med varor. Man uppskattade att varje skepp skulle bringa hem motsvarande 18 tunnor guld eller 1,8 miljoner dollar silvermynt. Så rekognitionen skulle bli cirkus 72 000 dollar silvermynt. Snabb huvudräkning där. Campbell och grabbarna betalade en 1/8% rekognition, vilket ändå säger en del om det förtroende Arvidssönerna hade för handeln och hur mycket de ville ha handelsprivilegierna.
2: Det var lite av ett budkrig där, för man såg hur otroligt mycket vinst man kan göra här. Så de var ändå uppe och ganska höga, alltså 4% ändå, med våra standarder inte så högt, men för deras standarder ganska
3: rejält. Verkligen.
2: Ja.
3: I den andra ringhörnan finner vi Anders Plomgren och kompani tillsammans med ceremonimästaren Carl Broman. Dessa gossar skickade inte något formellt bud utan ville ta lite mer hysch-hysch. Och det här var något som Campbell och övriga direktörer i det befintliga kompaniet var ytterst missnöjda med. De ansåg sig ha rätt till att veta vad de andra spekulanterna erbjöd för att själva kunna lägga fram en rimlig ansökan. Och det är ändå lite färre kan man ju tycka.
2: Ja, yeah. Alltså det är lite det här offentlig upphandling-grejen nu som, man, som är alltid ett problem, men också hur ska man lösa det? Alltså, klart att om man lägger hemliga bud så kanske man då försöker... kutta kostnader, men samtidigt kanske folk överlovar och liknande. Så
3: grogrund för korruption om inte annat.
2: Precis, det finns ju vissa fortfarande problem med det här Västlänken och annat.
3: I alla fall, det tillsattes en kommission som skulle granska ansökningarna och ta fram nya villkor för den kommande oktrojen. Och en del av det här jobbet bestod av att höra med de svenska stapelstäderna, eller säga städer som hade rätt att bedriva importen, för att få deras åsikt om framtida handel med Ostindien. Tyvärr finns det bara kvar betänkanden från 4 av stapelstäderna. Så i Göteborg och Helsingfors ansåg sig handlarna ha för dålig koll på den handel som bedrevs, vilket är tämligen ironiskt givet var kompaniet grundades. Strömstad och Marstrand tog varsin sida i debatten, där Strömstad tyckte att det borde bli friare att handla med sidentyger. Här ska jag ha ett stickspår angående sidenimporten.
2: Klassiskt sidenimportstickspår.
3: Yes, sidenspår. Under... Ja. Under 1740-talet, det vill säga mitten av första oktrojen, uppstod en debatt gällande import av siden från Ostindien. Så det fanns överflödesförordningar, eller lyxförbud, som var lagar som reglerade importen, exporten och bruket av vissa varor samt bruk av olika kön och samhällsklasser. Så ett känt sådant är ju att just adeln fick bära siden.
2: Ja, och det pratade vi lite, eller vi alluderade det till lite i förra avsnittet tror jag, när vi pratade om han Arkenholt sa att han tyckte att vi inte skulle importera kinesiska varor till exempel, för det skulle försoffa oss.
3: Precis. Mm. Så kompaniet blev tillsagda att icke införa sidenprodukter såsom näsdukar, sammet och liknande, då det var förbjudet enligt överflödesförordningarna. Och det är ju rätt förståeligt. Om man hade ett stort lager sidenprodukter liggande så ville man ju sälja detta. Och då kan det ändå att det kommer ut till rika borger som inte tillhör adeln. Det är ju ett fair argument om man nu vill förtrycka folk.
2: Utgår man från att lyxförbudet var en rimlig grej, då är det här en väldigt rimlig effekt av det, att man inte får inte öka marknadsandelarna av siden då.
3: Så är det så att om sidenprodukter tog sig med i lasten ändå, så skulle dessa skickas iväg utomlands efter att auktionen där man sålde av alla varor. Däremot så uppmanades man att köpa in råsilke så att svenska sidenproducenter kunde köpa råmaterial och tillverka sina produkter. Här uppstod det dock en tillgång och efterfrågan dans mellan kompaniet och sidenfabrikörerna, där fabrikörerna var upprörda över att de inte fick något råsilke, och kompaniet påstod i sin tur att ni köper ju inget råsilke, så varför ska vi ta med något? Mm. Så det är lite någon bullshit här tror jag.
2: Alltså, om jag får lägga min egna two cents i det här, så känns det ändå så här, varför ta med råsilke när du kan ta med den mycket mer värdefulla sidenprodukten och sen sälja den till typ så britter eller någon annan? Ja. Känns som att de kanske bara, men ni köper ju inget ändå, fast de bara så här, ta med lite annat sidor på sidan. Ja.
3: Det finns definitivt en poäng i det. I alla fall, så det var en lättnad på de här restriktionerna då, som Strömstads handlare ville se. Det var egentligen förmodligen mer riktat mot staten, mot kompaniet, i och med att det var staten som drog på det här. Men önskemålet fanns ändå. Och en annan åsikt var att de tyckte att te och porslin var onödigt och att man borde skifta fokus till andra varor, som typ siden. Marstrand tyckte å andra sidan tvärt emot, där det var te och porslin som var viktiga varor och borde få mer fokus. Så för att sammanfatta då, så Göteborg och Helsingfors tyckte att de kunde för lite om det. Strömstad tyckte en sak, Marstrand tyckte raka motsatsen, så i grund och botten var dessa fyra stapelstäders åsikter helt värdelösa. Mm-hmm. En annan åsikt som kom fram under det här var från Erik Salander, som var kommissarie vid manufakturkontoret. Salander ansåg att det första kompaniet inte riktigt hade skött sig snyggt. Den inhemska svenska marknaden, ett skört ekosystem och en stor mängd utländska produkter som kompaniet fört in med sig i landet riskerade att likt en romersk soldat rubba cirklarna i sanden för att sedan spjuta ner vad som nu är denna metafors Archimedes. Så han menade liksom att Campbell och gänget hade förbrukat sin rätt till handen och inte borde få ett nytt försök.
2: Mm-hmm. Mm. Snygg metafor, by the way.
3: Tack, tack. Så Salander tyckte att om ett nytt kompani skulle upprättas så skulle det vara med andra villkor. Och en förändring skulle vara att kompaniet inte längre kunde säljas av efter varje resa, utan att det skulle finnas ett beständigt kapital. Och detta var egentligen redan standard i andra handelskompanier. Man skulle heller inte riktigt få smita undan skatter och avgifter som man tidigare hade gjort, för att andra handelsmän var tvungna att betala de här, så lika ska vara lika, rätt ska vara rätt. Kronan skulle ha mer koll på vad som hände och handeln skulle regleras. Det skulle också läggas mer tyngd på att föra in råvaror i landet så att inhemska industrier kunde förädla och sedan sälja vidare. Och denna åsikten viftades prompt bort av kommissionen med argumentet hårda regleringar kommer sabba handeln, hashtag fri marknad for life.
2: Det var en populär åsikt i tiden att man ska inte hindra den fina handeln.
3: Nej. Protokapitalister har vi att göra med. Right. Så kommissionen har därmed tre kandidater för det nya kompaniet. Campbell och kamrater, Arvidssönerna och firman Plumgren. När det var dags att granska grupperna så hade Plumgren-gruppen lierat sig med Campbell och de andra gamla direktörerna. Således stod Arvidssönerna mot det gamla men förstärkte kompaniet. Kort och gott så var det så att kommissionen inte var jätteimponerade av vad Arvidssönerna hade åstadkommit med det privilegier som de redan hade fått beviljat för sillfiske och handel i Västindien. Man var också lite skeptisk att det löfte som hade lagts fram om att blanda in judiska köpmän i handeln som Arvidssönerna hade som plan. De judiska köpmännen man hade kallat in som representanter hade inte med sig några bevis på att de besatt rikedomar, vilket vägde ganska tungt mot kandidaterna. Kommissionen beslutade helt enkelt att gå vidare med koalitionen mellan gamla kompaniet och firman Plumgren.
2: Ja, ja. Du, man kan ju fundera på För de här källorna vi har läst står ju väldigt tydligt att det är just judiska handelsmän. Man funderar på hur mycket som är liksom så här. De hade inte med sig till mycket guldtackor och hur mycket som är så här. De är judar, det är kanske är lite shady.
3: Ja, det är ju ändå 1700-talet vi har att göra med här. Så, nytt kompani, äntligen!
2: Äntligen!
3: Så i de nya privilegierna fanns det ett krav på att direktionen skulle expanderas till minst 7 ledamöter. 4 av de här skulle befinna sig på huvudkontoret i Göteborg och 2-3 på kontoret i Stockholm. Platserna i Göteborg fylldes naturligt av direktören från det gamla kompaniet, det vill säga Colin Campbell, Niklas Ahlgren, Theodor Ankarkrona. Ankarkrona var ju inte en OG, men han var ändå medlem och ledamot av direktionen från 1737. Den fjärde göteborgaren blev Magnus Lagerström som hade varit sekreterare i gamla kompaniet. Och den fjärde göteborgaren blev Magnus Lagerström som vi nämnde innan, som hade varit sekreterare i gamla kompaniet. Och till Stockholmskontoret rekryterades då Anders Plomgren och Karl Broman samt Abraham Grill den yngre. En köpman med tyskt ursprung. Vad har det med saken att göra? Ingenting.
2: Nej, men Grill, det är en familj ni borde hålla koll på. För den kommer komma tillbaka om och om igen.
3: Ja.
2: Och den har säkert varit med i den här podden, om inte annat.
3: Det fanns också en liten paragraf som sa att om det skulle uppstå vakanser i direktionen skulle man tillsammans med huvudparticipanterna, det vill säga de största investerarna, utse nya direktörer. Huvudparticipanterna agerade även revisorer och hade surat en tystnadsed för att inte skvallra om kompaniets ekonomi. Några andra krav som ställdes på kompaniet var att man skulle betala en avgift på $50,000 silvermynt för varje hemkommet skepp, till skillnad från att betala en avgift baserat på värdet på de intagna varorna. Man blev även tvungen att betala dubbelt så hög rekognition som innan. Som ni då minns var en 1/8%, vilket nu borde bli 1/4%. Har lite snabb huvudräkning där igen.
2: Jag har lite på det där.
3: Som jag nämnde innan så hade man ju föreslagit att en fast fond skulle instiftas för kompaniet. Enligt Henrik König hade man försökt inrätta en sån, men hade haft svårt att hitta villiga investerare och därmed hade projektet lagts på is under första oktrojen. Men inför oktrojen nummer dos så ville kronan att detta skulle upp på tapeten igen. Till kompaniets fördel i den här frågan var ju att kommerskollegiet var frihandelsdalter och tog alla möjliga ursäkter för att slippa behöva påtvinga det här. Ursäkter i stil med att det är för mycket konkurrens från andra europeiska bolag och vi går med för låg vinst. Den sistnämnda är ju rätt bra i och med att kompaniet brände sina kassaböcker och det var hyfsat omöjligt att bevisa motsatsen då.
2: Jag hittade någon källa där när de hade gått igenom. Eftersom de brände sina kassaböcker vet vi inte exakt vad siffrorna blev. Men det finns ganska goda siffror på lasterna för vissa av de här skeppen. Så att det var någon källa här som de beräknade hur mycket de gick vinst de här åren. De sa att det var lite tufft nu. Och vi snackar då mellan 1750 och 1752. Och då på de 3 åren så gick de med vinst då första året 36% totalt. 45% andra året och sen 101% tredje året. Samtidigt som de då argumenterade för. Det är lite tufft nu. Fan vad jobbigt det går. Det är mycket konkurrens. Att gå med 100% vinst och samtidigt säga att det är tufft nu. I don't know. Jag vet inte om jag köper det. Men det är rimligt att bränna sina kassaböcker så man kan stå och argumentera utan att behöva bevisa sig.
3: Lite perspektiv så. Jag tror det var Apple nu i det här kvartalet som hade gått med 14% vinst. Apple som då är världens mest värderade bolag.
2: Ja.
3: Kanske. Ett av dem.
2: Ett av de topp 10 bolagen i världen. Precis. Som går med 14% vinst. Vilket är då absurt bra i dagens måttmätt. Sen. Så grejen med det här kammarkollegiet är också att många av de här kompanimännen satt ju i det eller kände alla som satt i det. Så det var lite av en intern affär det här. Så inte nog med att de då brände sina kassaböcker för att slippa bevisa grejer. De satt ju också själva och beslutade om sitt eget kompani och de som inte kanske var i direktionen kanske investerade i det. Så det var lite av en så här intern fest då, eller vad man ska säga. Det var väldigt så intern affär. Och jag menar, innan de ens hade kommit fram till den här biten om att de skulle ha en fast fond, för det var anledningen till att de höll på och gjorde som de gjorde var för att de ville kunna förhandla till sig en bra deal. Så att innan de fick till sig den här ganska goa dealen med att vi hade det tufft nu, och så fick de till sig en ganska god deal med den här ständiga eller fasta fonden, så hade de också förhandlat sig till att den här avgiften som de skulle betala för varje skepp, det var något skepp när de kom hem och sa såhär, åh vad tufft det är nu, det är något krig. Du, kan vi ta ner avgiften från $50,000 silvermynt till $10,000? Ja, men det kan du göra för den här båten. Sen så typ direkt efteråt gick de in och sa, kan vi göra det för alla båtar framöver, för all framtid? Eftersom att systemet var som det var. Och så fick de definitivt det. Så då kunde de kutta sina avgifter med, 80% eller någonting sånt.
3: Supereffektivt kryphåll det här.
2: Skitbra, jättetrevligt. Och sen direkt efter det kunde de förhandla till sig en ganska, ja, ganska trevlig fond som de kunde få hålla på ett väldigt fördelaktigt sätt, och bränna kassaböcker, ha noll insyn. Skitbra, alltså verkligen. Vad smidigt kan gå när alla som bedriver handel är samma personer som också bestämmer om handeln.
3: Nej, men så efter några års rullians hade dock kompaniet kommit på fötter. Äntligen, det gick bra för gubbarna och en fast fond tvingades att instiftas år 1753. Praktiken så innebär det nu att kompaniet är ett aktiebolag. Men vad den fasta fonden landade på är ju oklart, vilket ändå är lite i enlighet med hur ekonomin sköttes. Det...
2: Ja, suck alltså.
3: Det skrevs det ner så brändes det sen.
2: Ja, jag läste något uttalande där från någon av de första direktörerna där det var en debatt om då, ska vi behålla kassaböckerna, ska vi inte behålla dem? Och då så skrev de så här: kassaböckerna kommer att brännas enligt beslut för att det ingen har plats att behålla dessa böcker. Så då var, de hade inte plats hemma. Nej. Vi gick inte ha de här gigantiska böckerna, så då är det varför eldar de väl?
3: Jag vet inte, det här problemet. Nej, vi tjänar så mycket pengar att kassaböckerna blir för stora för att spara.
2: Vad gör vi? Vi tänder eld på dem. Så att de hade någon sån intern revision, de kollade så allting så bra ut. De svor till hemlighet, elda upp dem. Samma med den gemensamma fonden. Och det här kanske är då i linje med allt annat också. Ja.
3: Så, nästa steg i hela processen med fasta fonden var att man även ökade antalet ledamöter i direktionen till 8. Så innan så var det 7 och nu har man gått upp till 8. Det vill säga man har lagt till en. Och den 8:e ledamoten blev ingen mindre än mannen med pansarlåren själv, Jakob von Utfall. Starkt namn,
2: otroligt namn.
3: Med åren så kommer man då även rotera lite direktörer, eller rotera, gubbarna dör och så ersätter man dem.
2: Och vissa blir också dömda för brotten, men det kommer vi till sen.
3: Ja, spännande. Så kompaniet har rest sig igen, återigen med Campbell och Salgren vid rodret, men med förstärkning från ett gäng stockholmare. Så Isak, gör gubbarna några spännande resor här?
2: Jajamän, det är klart de gör. De gör så mycket sjuka resor, så mycket roligt. Det finns mycket loggböcker, finns mycket konstiga citat. Jag tänker att vi fortsätter traditionen att prata om resorna som gick allt annat än smooth. Det är de som brukar vara mest intressanta att höra. De andra är ju liksom inte så mycket som vi kan prata om helt enkelt. Så därför tänkte jag ta upp den fjärde och sista resan med skeppet Prins Fredrik Adolf, som gick mellan januari 1761 och september 1761.

0: Okej, okay, yes. Så kapten på skeppet, det var då Daniel Scheerman som tidigare under oktrojen rattat skutan Göta Lejon under åren 1750-1752. Samt prins Fredrik Adolfs första resa 1753-1755.
1: Snabb instickare här att prins Fredrik Adolf är ett skepp och inte en person.
0: Just det.
1: Även om han hade varit en person.
0: Precis, och svårare att ratta personer. Med på skeppet fanns även superkrigarna Fredrik Wilhelm König, son till direktören Henrik König. Det fanns också en man vid namn Karl Walter och Jan Abraham Grill, eller Jakob Abraham Grill beroende på källan man läser. Och Gustav Tolander. Så en lite snabb side note här. Här ser vi några spår på hur man kan liksom få med sina familjemedlemmar aktivt i kompaniet. Det här är något som kommer fortsätta och eskalera till viss del. De här, till exempel grillarna, är många. Vi har också några, någon Sahlgren, några andra. Det finns ett helt gäng som kommer in och ja, någon Chalmers, någon Chambers, någon Campbell. Ofta i form av assistenter eller superkrigörer. Och sen så kan han då gå vidare och sen bli direktörer då. Så att, ja, ett annat exempel på hur det här liksom, en ganska liten värld, är ju då giftermålet mellan Sahlgren och Alströmers barn. Två av dem till exempel kommer upp, ja, längre fram i andra avsnitt också.
1: Så det är ett litet smakprov på svenska nepotistindiska handelskompaniet.
0: Precis. Det är en härlig värld där många få personer skakar mycket hand med varandra och gör olika överenskommelser. Skeppet reste hela vägen fram till Sydkinesiska havet där det under kvällen till 4 september då, gick på ett grund vid atollen slash ögruppen Prata, varpå matchen mer eller mindre var helt förlorad. Så den här ögruppen då, eller atoll, skär,
1: sanddyn.
0: Precis. Den ligger ungefär 450 km båtväg utanför Kanton och ja, som vi sa då, består mest av sanddyner och inte så mycket mer. Idag kontrolleras den av kinesiska staten i ett lite av ett maktspel runt kontrollen av havsområdet. De har då byggt en militär flygbas där. Så det finns inte så mycket mer än en flygbas där idag, men det fanns verkligen inte en flygbas där då för 250 år sedan, utan det var sand ungefär. Så man kan inte förstå att de kanske gick på grund. Sen kan man fundera på varför var de inte kompetenta något undvikare. Så det var ändå bara kritvita stränder, och nu är det också vrakved på de här kritvita stränderna. Man kan ju kort och gott säga efter den här lilla omvägen att det är en helt ideal plats att bli skeppsruten på egentligen. Så att då de gick på grund flydde de flesta från skeppet med de nödbåtar som fanns på skeppet då, med undantag för 19 matroser och en styrman som bestämde sig för att stanna kvar tills vidare. De väntade på bättre tider på något sätt. Så även om kraschen då beskrivits väldigt dramatiskt i skeppsböckerna från tiden, så klarade sig de flesta relativt oskadda med undantaget för 3 besättningsmän som strök med under kvällen då. Det här beskrivs väldigt utförligt också i skeppsböckerna, så det är ganska, även med dagens mått mätt, ganska blommiga beskrivningar av hur saker går till. Det är väldigt målande. Det som tog sig från skeppet lyckades inte få med sig särskilt mycket proviant och led därför ganska allvarlig vätskebrist under hela resan mot land. Det här beskrevs väldigt utförligt då, som jag sa tidigare, i en journal skriven av Jakob Mål. Inte relaterad till Darth Maul. Här är några citat då som jag har tagit ur texten med lite moderniserat språk, så man får en lite känsla av vad de kämpar emot då. Så fredagen den 4 september: vid vackert väder och avtagande vind råkade vi vid 20-tiden in i bränningarna söder om Prataöarna. Vi lade ror i lä, men strömmen förde oss ändå in mot klipporna. Livbåtarna sattes ut och folk började arbeta vid pumparna. Varpankaret kastades ut på botten av sand och korall. Vi stivhalade det och började kasta kanonerna och andra tunga saker över bord. Så här kan man då först direkt, det var fint väder, det var 20 på kvällen. Någonstans kanske de så här, kunde se grejer. Det fanns en klipp på till och med. Så.
1: Å andra sidan, du är ute på en båt med några kamrater, en fin sommar. Var det sommar? Kanske inte var sommar. Jo, men det var
0: september, fjärde, ja. Sen sommar.
1: Kanske har fått en eller två Mai Tai för mycket. Du tänker inte så mycket på vad som är, Isak, det är vatten. Bara vatten framför dig. Mm. Inga isberg, ingenting.
0: Nej.
1: Vad har det gått? Lyssna på fiskmåsarna.
0: Du är snart där framme. Snart ska du göra en sjuk profit. Oj, oj, oj. Och sen bara...
1: Jag hade missat sanddynerna.
0: Ja, precis. Ja, så skeppet stötte allt svårare mot klipporna och tog in allt mer vatten. Stormasten kapades för att göra skeppet lättare, men så knäcktes rodret och därmed flera bjälkar i stora kajutan. Vattnet strömmar in och pumparna gjorde inte längre någon nytta. Klockan 2 på natten kapade vi fockmasten och en halvtimme senare med sanmasten. Så skeppet gick då på grund och situationen såg förfärligt elände ut, helt ärligt. De flesta valde då att dra med små båtar mot land medan den tidigare nämnda gänget stannade kvar vid vraket. Redogörelsen följde vidare männen som rodde mot land i desperation. Senare på dagen blev det stiltje och vi rodde ständigt. Värmen var olidlig. Vi ransonerade vattnet till omkring en deciliter per man 2 gånger om dagen och hade lite skämt bröd att uppehålla livet med. Helt ärligt, bara så. Hur, alltså, okej, sure, det var jobbigt, det var ett skeppsvrak. Fan, mögligt bröd och lite vatten.
1: 2 deciliter, det är ju ingenting.
0: Det är ju så sjukt lite vatten. Det här är dag 1, det är första det som händer. Sen dagen efter, när det har gått en dag. Nu började vi sakna vatten på allvar. En allmän jämmer utbröt, främst på grund av törsten som i de brännande värmen var ännu starkare än hungern. Några drack saltvatten, vilket ökade besvären. Ty en tom mage och en utmattad kropp kunde inte stå ut med bitterheten. Utan följden blev av svåra kräkningar och huvudvärk. Ingen vågade därefter dricka saltvatten. Särskilt som det innebar att inte längre skulle kunna ro, vilket var vår enda sätt att komma vidare. Befälet måste sitta på tapphålet till vattentunnorna så att inte vattnet kunde skäras bort till alla vårans undergång. Särskilt som stiltjen och hettan kunde hålla på länge. Största delen av natten stiltje mot dagningens svag växlande vind. Fortsatte ro kontinuerligt. Och sen då så här, han höll ändå ihop och kunde sitta och skriva det här, den här mannen, får man säga. Men det lät ganska förjävligt då.
1: Jag tror han kan inte vara jätteuppskattad om han sitter och skriver och andra sitter och ror där, tar i fulla.
0: Ja, har vi ett citat på det? Hur mår du just nu? Är du törstig?
1: Jonas, minns du igår när du hängde över relingen och kalvade som ett litet asa? Det var rätt dumt att dricka havsvattnet av, va?
0: Hur kändes det? Ja, de försökte även återvända till skeppet, för de hade ju inget vatten och hade ju typ ingen mat. Så de fick återvända till skeppet för att få mer proviant. Men där blir de då nekade av de här överlevarna som var kvar på skeppet. Man kan ju liksom undra varför de inte tog med sig det först. För det fanns ju uppenbarligen proviant som de återvände till.
1: Alltså, riktigt, riktigt skräpig planering. Men nu har ni gjort av med flera dagars ransoner här. Och bara kommer tillbaka till ruta 1.
0: Ja. Det är klassiskt sånt. Nej, vi vänder om. Vi vänder. Och så kommer hem och så bara, nej. Okej, det fanns ingen mat.
1: Okay. Det är lite pinsamt också.
0: Ja, precis. Stängde av spisen. Ja, så okej. Vi går vidare. Efter många dagar, alltså vi pratar veckor nu. Efter många dagar, flera utan någon proviant överhuvudtaget, fick de till slut syn på land och därmed deras räddning. Vinden sydväst och vackert väder. Vi kom närmare land klockan 14 och såg något som liknade en vattenränil. Något ljuvligare kunde vi i vår utmattade belägenhet inte existera, vilket gav oss hopp att ännu en gång få räkna oss till det levande. Så nu var de i land och de har kommit till en liten stad vid kusten. De skickade bud till Kanton för att se vad som hade hänt, om man kunde få några nyheter då.
1: Ja, det hade med liksom superkargörer och sånt som kunde bistå med andra resurser.
0: Precis, för situationen var ju där, så var de ganska fast. De hade inte så mycket att göra, inga resurser riktigt. Så efter nästan en månad av väntande och planering utan att kunna hjälpa de kvarlämnade matroserna fick de landstigna informationen om att ärkehjältarna på skeppet tagit sig i land med en egenbyggd flotte alla Kon-Tiki och byggt av vrakdelar och sen så tagit sig helskinnade hela vägen hem. Så nu kunde manskapet återsamlas och börja bärga sin last och klura ut hur de skulle ta sig hem då framförallt. Så det var det ena gänget som panikade direkt, tog en limpa bröd och ett glas vatten, bara tog båten och körde. De andra sa, vi sitter ju på en ö, vi chillar, byggde en flotte, tog sig lugnan ro, började ro, hade massa mat, vatten.
1: Jag vägrar tro att det inte är planerat. Man väntade tills de där riktigt ivriga och jobbiga stack iväg. Har man tur dör de till och med på vägen, så kan så här, the cool, calm, collected bunch få smickra på sin...
0: Jag vägrar fly med Mats. Ja. Alltså jag tänker inte ro en meter med honom.
1: Jag kan garantera att han är Jonas kommer dricka havsvatten.
0: Ja.
1: Alltså, det är garanterat planerat. Det var lite stelt när de kom fram då.
0: Ja, verkligen. Så då, till slut då, det här, vi pratar en dryg månad från att de skeppsbröts till att de då kom i land. Det tog ju ett gäng dagar för de som rodde direkt och sen stannade de andra kvar då, och det tog ändå ett roligt lång tid då. Ja, så att det som också beskrivs lite weird i den här loggboken är att de bärgade grejer, och det är väldigt mycket fokus på vad de bärgade. Så det är lite vart hans headspace var, att han var väldigt såhär, men lasten då? Men i alla fall här har vi inte lista på vad de bärgade, för det finns, lite, det finns ju rimliga saker och det finns också extremt orimliga saker som de bärgade, och ja, att de ens tog upp det här är helt sjukt. Men vi bara snabbt rullar av. Gammalt järn, järnband, spik, lite mer järn, koppar, kittlar, pannor, kastruller, ljusplåtar, tändfat, 17 värjor, alldeles rostiga och fördärvade. Ja, 26 bajonetter, också rostiga och fördärvade. En musket, pipor som var krokiga, rostade och fördärvade. Pistoler, kan anta att de kanske inte var så bra heller. Dunderbössa, några pipor till dunderbössor. Också ett gäng kompasser, några 3 stycken 4 timmars glas, så olika timglas. 19 buteljer Ceres vin, 33 buteljer rött vin, en medicinkista, diverse vinglas och vattenglas. Ett fönster med 6 rutor, ett fönster med 3 rutor, 2 fönster med 1 ruta och 5 flaskor olja. Så det är lite så blandat. Vissa grejer kan man ju faktiskt använda sig tillbaka, vissa är bara ett rostigt svärd. Fan ja, vad gött. Kanske alltså, kan lura någon på.
1: Rostiga järntack, och vad ska de med dem till?
0: Ja, saltvatten plus järn är inte en, det är inte en magisk kombo.
1: Också så här, varför tar man med sig järntackor från Kina till Sverige? Då är det typ, man kanske inte hade uppfunnit Kiruna då.
0: De har inte ens kommit till Kina här. De har tagit det med från Sverige till Kina och tagit med sig järntackor. Och då har de ändå vet, så här, sålt massa skit i Spanien för att få pengar. Ändå har de den här skiten. Det finns ingen, alltså det är så konstigt. Ja. För han loggade också specifika herrars privata gods. Så vi har en miss, vi har en mister herr Levinius Olbers som också skulle få upp grejer då. Så han fick upp 2 oktanter, kan vara rimligt kanske, men också 4 fruntimmershattar. Så han har köpt 4 hattar, solhattar till sin fru. Mm. Och de vill han jättegärna få upp från en vattnig grav. Och det här loggades och finns kvar 250 år senare, för oss att läsa. Ja, det är väldigt intressant tycker jag att de dokumenterar allting så otroligt noggrant. Men de brände kasseböcker hemma, men de här loggböckerna över solhattar och skit, skulle inte finnas kvar. Så ja, man började ju... Det här är ju liksom en väldigt liten del. Det finns en extremt lång lista på olika saker som bärgades, och det här ska ju då sen säljas. Så efter bärgning och försäljning så gick företaget med vinst som vanligt. Och man behövde nu ta sig tillbaka till Sverige igen. Då skeppet Riksens Ständer också var på plats i Kanton kunde många ta sig hem med det. Och andra hyrde in sig på brittiska eller holländska skepp för att ta sig till Europa.
1: Väldigt obehaglig stämning måste vara på dem. Det var ändå konkurrenterna.
0: Ja, och det var också olagligt för britter att jobba inom kompaniet som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Så jag antar att det var lite så här. Kanske britter som var på holländska skepp. Ja. Holländarna var på brittiska skepp. Inte jättegött så. En av de här som var med då, det var ju han Jan Abraham Grill, en ledande karaktär under den här resan som skulle få en förhållandevis stor påverkan på kompaniets utveckling. Ja, han var ju då superkagör, men när skeppet sen förliste så valde han att stanna kvar i Kanton och leda arbetet för hand där framöver. Den här trenden fortsatte sen, så att man hade ofta en superkagör på plats som var liksom, ja, skötte ruljansen när det inte fanns skepp på plats och så. Och man hade upp då bättre kontakt med de lokala handelsmännen och så vidare. Det han kanske egentligen ville göra då var att han fick också möjlighet att bedriva sin privata handel. Det var väldigt smooth.
1: Så, ja, det har vi hört om innan. Barrington!
0: Våran ärkefiende. Och det här är ju också någonting som beskrivs i de här ganska mustiga historieböckerna jag har läst med väldigt mycket känsla. För att det finns inte jättemycket konkreta källor på det här. Men det finns väldigt mycket indicier som tyder på att det pågick en del skit det här. Så att det beskrivs ofta som att den sanna anledningen till att många av de här männen stannade kvar i Kanton och bedrev handel. Till exempel William Chalmers som vi kommer till senare var en av dem. Det här var ju det som egentligen påverkade deras rikedom och gjorde att de blev rika. Det var den privata handeln de kunde föra ännu mer vinstmarginal på sidan då. Utöver den de skyddade i kompaniet. Så han var ju då, man får ju ändå säga att han var en pionjär. Han etablerade en fast närvaro. Men han var också en pionjär i mycket mer problematiska verksamheter. Han var nämligen en av de första att bedriva handel med opium i Kina. Vilket, om man kan sin kolonialhistoria för Kina och England, det blir en ganska ja, en springande knut så att säga i deras relation.
1: Visste du att han faktiskt var inspiration till karaktären Walter White i Breaking Bad?
0: Nej, det visste jag inte. Men
1: det,
0: otroligt.
1: Det inte är sant. Men oj, vad det finns potential för en tv-serie här. HBO, hit me up.
0: Verkligen. Någon typ av 1700-tals blanda Pirates of the Caribbean med Breaking Bad, så ja. Har du något otroligt. Så då, det de hände var att man odlade då i Indien opium. Och sen så importerar man det här till Kina då. Och vid den här tiden var inte handeln så stor. För det här kommer att bli explosionsartat att öka till 1800-talet. Som ledde sen till de här opiumkrigen då. Men det här var liksom så här prelude, lite förlagan till det då. Så att Grill importerades så pass stora mängder att vid en viss tidpunkt så var han faktiskt 10% av all opium som såldes i Kina var Grill som sålde. Genom hans import.
1: Så han var lite av dåtidens Pablo Escobar?
0: Ja, det får man ändå säga. En laglig kanske man inte kan säga. Men han hade inte samma liksom, kriminella nätverk kanske. Utan mer bara ett handelsnätverk som ja, kanske är uppskattat.
1: Kanske en ganska svag parallell egentligen.
0: Jag tror att man kan lägga in det i våran pitchade film här. Ja. Vi blandar Narcos med Breaking Bad och Pirates of Caribbean, så har vi honom. Ja. Och sen vit peruk på det. Skitbra. Och som sagt då, det här ledde ju till ett krig för att britterna ville fortsätta handla med Kina och de ville inte vara beroende av opium mer. Och det här var ju väldigt effektivt för britterna, för de kunde sälja opium till kineserna och handla till väldigt fördelaktiga priser. Det här ledde sedan till opiumkrigen 1, 2 och 3 tror jag. Vilket avslutades med att Kina förlorade Hongkong uppkom som koncept typ. Och ja, ganska frostig relation mellan Kina och England för en ganska lång tid framöver. Men han var i alla fall med där i början och fuckade runt. Så det var lite om John Abraham Grill.
1: Ja, man kan ju också spekulera lite i vilka andra superkargörer som beblandade sig i den här begynnande droghandeln och hur mycket av det som kanske har sponsrat dagens kulturhus, sjukhus, tekniska högskolor.
0: Ja.
1: Ja, saker vi alla känner och älskar.
0: Det var flera av mycket antydningar i de böckerna vi läste från lite så salty historiker som kanske antydde att det fanns vissa delar av de här männens rikedom som kanske kom från mindre ideala. Källor. Så att man kan ställa sig frågan om, men man kommer nog aldrig få ett direkt svar. Ja, så det var lite kort om John Abraham Grill och framförallt den här resan då som inte gick som planerat. Det sjuka som för vanligt är att de går med vinst igen. Lyckas genom att misslyckas. Det är helt otroligt. Till och med de resorna som inte går, skeppet försvinner, går de med vinst på. Så det är otroligt. John Abraham Grill kommer nog komma tillbaka både senare i podden nu och förmodligen senare avsnitt, men det var det. Så nu tar vi och går vidare på resten av oktrojen.
1: Ja, vi nämnde innan det här med att man hade lite rullians på direktörerna under hela perioden. Delvis för att vissa dog, men andra var ju inblandat lite komplotter, lite drama på hemmaplan så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Och den här har fått namnet växelprocesserna.
0: Kanske en av de mest bortglömda rättsprocesserna i svensk historia, som ändå är väldigt intressant när man väl gräver djupt i den då. Så jag, utan att Christian han hindrar mig, så grävde jag väldigt, väldigt mycket och länge i det här väldigt nischade hålet. Så växelprocesserna var då byggde på att flera handelsmän, några av dem var i direktionen för kompaniet innan, eller ja, framförallt innan kan man säga, som blev utsedda då för att bedriva växelkontor. Ja, det var gjort för att man skulle skydda den svenska valutans värde genom att köpa så kallade växlar. Så det här är lite av ett ekonomiskt krux, men man kan ju förenklat säga att växlar är som en bankcheck eller att köpa något på faktura. Så, som ett exempel, man kan köpa silver i Spanien och då generera en växel på summan som sen kan då betalas vid senare tillfälle, lite som Klarna va. Så man väntade ofta tills man har sålt silver vidare och då fick en profit som en vinst som man kunde betala sin växel med. Så det var lite som att man köpte saker på faktura och betalade sen och så vidare. Så det var ett trevligt sätt att bedriva handel på. Man hade väldigt stora order och liknande, så slapp man ha mycket likviditet. Anledningen till att det här blev ett problem då är att de här växelkontoren som skulle skydda den svenska ekonomin, hela grejen var att de skulle köpa växlar till visst satta priser, så vi skulle liksom binda vår valuta vid en viss punkt då. Men det som hände var att under 1760-talet så hade det värdet på den svenska riksdalen minskat i värde något hutlöst. Så typ 200%. Alltså vi pratar alltså kollaps. Och vi tycker det är jobbigt nu med dagens inflationer och penningtapp i värde och så. Men nu pratar vi pratar helt absurda summor. Och mycket av vad det här kanske beror på den här tiden nämnda frihandeln gjorde att man kunde handla lite på alla möjliga sätt här. Men i alla fall då. Så valutan har minskat otroligt mycket. Man skyller lite på de här växelkontoren och börjar utreda dem. Har de gjort någonting fel i den här processen? Har de inte gjort upp sitt uppdrag? Efter en utredning av riksdagens sekreta utskott så bedömdes att växelkontoren har agerat utifrån egen intresse och tjänat på samt förvärrat inflationen, varpå de ansvariga blev straffade och var därefter inte intressanta för fortsatt arbete i kompaniet.
1: Så vänta lite. Du menar att de som varit inblandade i handeln i Ostindien ännu en gång har agerat i eget intresse utöver det utanför den större hela bilden så att säga?
0: Ja, det verkar så. Det råkar vara så. Det finns ett exempel på hur de då ska ha agerat är att de bedrev mycket av sin handel i utländsk valuta och sen gick de då in i Sverige till exempel och då köpte typ gods och liknande för extremt låga priser med den svenska väldigt låga valutan. Och det här kunde de då göra för att de här växelkontorerna, de hade ju fått extremt så bra lån av staten, för de skulle ju bedriva den här växelhandeln, så de har alltså nollräntelån som de kunde då ta, omvandla det till typ gods och sen kunde liksom proppa upp sin ekonomi. Konstigt hur det fortsätter hända.
1: Så vi har opiumhandel, vi har skeppsbrott, vi har dramatik och korruption. Snart på en tv-kanal nära dig.
0: Det här blir vårt tredje projekt. Vi ska bedriva tv-serie. Så många av toppnamnen i kompaniet, de var involverade i den så kallade växelprocessen. Framförallt den nya generationen av delegater. Så att vi pratar mycket om Stockholmsnamnen här, vilket glädjer mig något. Kierman och grillarna var en del inblandade och sådär. Och därför var det då inte heller intressant för dem, för kronan, att ge dem en ny oktroj, eftersom de hade blivit lite så juridbrända. Vissa också bötades och eller straffades med fängelse faktiskt för det här, så det var ganska allvarligt då. Några av dem som åkte dit i växelprocesserna, det var ett helt gäng, men här har vi liksom de som också var relaterade till kompaniet på något sätt. Så vi hade då Herman Pettersen, Gustav Kierman, Jean-Henri Lefebvre, Thomas Plomgren, Claes Grill, Johan Abraham Grill, eller då Jean Abraham Grill, konstigt hur källorna blandar, och Erland Broman. Alla de här på något sätt var handelsmän, de hade växelkontor och eller var involverade växelkontor och blev dömda på något sätt, ansedda vara skyldiga till det här i olika grader då, såklart.
1: Under de sista åren av andra oktrojen var det en hög ekonomisk instabilitet på grund av bland annat Pommerska kriget och inflationen som var vildvuxen i stora delar av Europa. Under de här svåra åren kom kompaniet att endast dela ut 7-8% till sina investerare. Bistra öde.
0: För jävligt.
1: Allt detta ledde till ett smått snopligt slut för oktrojen, även om det slår dagens snittavkastning med några procentenheter. Allt som allt så genomfördes 35 expeditioner med 13 olika fartyg, varav ett förliste. Det var en oktroj med en ekonomisk vinst, utveckling av företaget och allmänna rackartyg som vi har gått igenom idag. Men att läsa om de här händelserna som skedde för över 200 år sedan på 20-30 sidor kan lätt göra att man förlorar lite tidsuppfattning. Vi har nu i de här tre avsnitten diskuterat två epoker i handelskompaniets 35-åriga historia, under vilken världen förändras ganska avsevärt. Kompaniet bestod inte av samma grupp människor hela tiden, direktörer åldrades, och med en medellivslängd på ungefär 20 år var alla verksamma på lånad tid. Vilket ledde till omsättning i ledningen, även om tidigare de där rackartygen var delaktiga i det här. Så framöver planerar vi att göra några avstickare för att reflektera över våra direktörer och superkarriärer innan vi fortsätter med den tredje oktrojen. Så detta var en genomgång av andra oktrojen, men blandning gamla kämpar, skeppsbrott, ekonomiskt fuffens och en del handel. Kommande avsnitt tänkte vi göra ett karaktärsavsnitt om Colin Campbell och Niklas Sahlgren, vilka de var, vilket arv de lämnade efter sig, och så får vi se vad vi tar oss an efter det.
0: Men fram tills dess så får ni stå ut, ta en promenad längs Hamngatan, ta på er trekornshatt eller bara beundra lite porslin på Stadsmuseet, så syns vi i nästa avsnitt.
1: Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Ostindiska handelspodden på Instagram och Facebook, samt följ K103 Studentradion Göteborg på allt ni kan hitta. Tack för oss.
0: Tack.

0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!
1: K103. Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.

Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.

du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Vad händer i helgen? Helgstart ger Jay Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion. Late nights, coffee cups,